0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Sa vama su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Danas je ponedjeljak, početak radne sedmice i danas smo za vas pripremili mnogo zanimljivih sadržaja u našem programu. Stoga ostanite s nama, za početak slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu između 26 i 31, na jugu do 33 stepena.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Gorska služba spašavanja Prenj jučer je od strane grupe planinara sa planine Prenj obaviještena da je planinar zadobio teške tjelesne povrede, lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnog polja. Prema mjestu događaja upućeni su pripadnici GSS Prenj, kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena planine bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da dođu do povređenog planinara. Po dolasku do unesrećenog, medicinski tim CEMS Federacije izvršio je pregled i zbrinjavanje lica, nakon čega je započeo zahtjevan transport nosilima prema Crnom polju. Kako su poručili spasioci, zbog konfiguracije terena bilo je neophodno koristiti sisteme užadi i tehnike izvlačenja kako bi se transport mogao sigurno nastaviti. Sam transport trajao je 4 sata, a doprinos izvlačenju dali su i planinari koji su bili u planinarskoj kući Jezerce. Nakon dolaska do vozila GSS Prenj, povređeni planinar je transportovan u Konjic gdje je predat na dalje liječenje hitnoj pomoći. Akcija spašavanja završena je uspješno bez dodatnih povreda učesnika. Članovi udruženja 450. lake brigade organizovali su obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići, objekata Stražić i Ihani u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. Manifestacija se održala jučer u nedjelju 7. juna na centralnom spomen obilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa upriličeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, a o tome je govorio predsjednik udruženja Hamza Ajanović.
1: Obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobađanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine.
0: Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu crkvine u selu Razići, Glavatičevo. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama bio zarastao u šiblje i vegetaciju. Emir Medenhodžić iz fondacije Čuvari baštine Basanije.
2: To je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BiH. Želimo da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli između oslog i za ovu

0: u lijepu nekropolu. U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste. Želimo da se pojave na površini u svojoj ljepoti. Bitan nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela sa Kanadom, te su Kanađani s pažnjom pratili igru našeg tima. Susret Kanade i Bosne i Hercegovine desit će se u petak 12. juna u Torontu. Utakmica počinje od 15 sati po lokalnom, odnosno od 21 sat po našem vremenu. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja. Okončana je sezona Prve lige Federacije odigravanjem 26. kola. Jučer je Igman sa Stupčanicom iz Olova izgubio 1-2, a u ostalim susretima igrali su Gošk Čelik 1-1, Budućnost Banovići Vitez 2-2, Tomislav Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0, te Bratstvo Jedinstvo 2-2. Igman je ostao u Prvoj ligi, a prvak Čelik prelazi u elitni rang Bevin ligu sa 59 bodova. Drugo mjesto zauzela je Stupčanica sa 41 bodova. Bodom koliko imaju i treće plasirana Sloboda i Jedinstvo koje je na četvrtom mjestu. Travnik je na šestoj poziciji, ima 37 bodova, Vitez pretposljednji 13. sa 28, posljednji na tabeli je Tuzla City sa 17 bodova. Igman je sezonu okončao na 10. poziciji sa 32 boda. Prvu ligu napušta Tuzla City, koji ranije izgubio status prvoligaša i seli u niži rang takmičenja. Naredna sezona donosi značajnu promjenu formata jer se liga širi na 16 klubova, što bi trebalo donijeti veću konkurenciju i više utakmica tokom prvenstva. U Prvu ligu Federacije dolaze tri prvaka grupa Druge lige Federacije, Jug, Centar i Sjever, to su Čapljina, Rudar Kakanj i Zvijezda Gradačac. Iz elitnog ranga Bebin lige BiH i ispalo je Posušje, koji će naredne sezone ponovo nastupati u Prvoj ligi Federacije nakon neuspješne borbe za opstanak. Pred kraj jedna servisna informacija.
2: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
1: Infoblog završavamo informacijom o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Infoblok je završen. Ostanite i dalje uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.
3: Infoblok Radio Konjica.

0: studiju su Aydin Koso i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljaće o prijedlogu zakona koji sprječava stečaju Novo Željezari Zenica.
0: U Sarajevu potpisivanje ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Uprave za indirektno oporezivanje tvrde da će to zatvoriti prelaze u Gradiški.
1: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
0: Iran i Izrael razmijenili zračne i raketne napade prvi put od početka primirja.
1: Vrijeme danas sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljaće danas na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
2: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
3: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
2: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana. Od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
2: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković

0: jer je koalicija za učešće na izborima zakazanim za 4. oktobar.
1: A predsjednik SDS-a Branko Blanuša biće kandidat za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim općim izborima u Bosni i Hercegovini. To je odluka glavnog odbora SDS-a koji je pozvao opoziciju da nastupi jedinstveno i da predloži kandidate

0: Glavnog odbora Srpske demokratske stranke je takva da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon dakle pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka glavnog odbora jeste ta da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon oktobarskih izbora.
1: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno u jednoj koloni.
2: Sud BiH za danas je zakazao izricanje prvostepene presude u krivičnom postupku protiv optuženih Miodraga Glusca, Ranka Babića, Ranka Došenovića, Zdravka Panića, Trive Vukića, Milana Vukića, Slobodana Kneževića i Milorada Obradovića, koji se terete da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
3: Optuženi se terete da su u svojstvu pripadnika vojske i policije Republike Srpske u općini Prijedor učestvovali u progonu bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, nezakonitom hapšenju i zatvaranju civila u logore, te su odgovorni za smrt najmanje 100 civila. A danas će biti obilježena 33. godišnjica početka stradanja Hrvata općine Travnik tokom sukoba armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a. Hiljade Hrvata bile su prinuđene napustiti svoje domove, a tih dana poginulo je 137 hrvatskih branitelja, zatočenika i civila. Za ostacima 19 poginulih još se traga, navode organizatori obilježavanja.
2: Snažan potres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros regiju Mindanao na jugu Filipina, što je izazvalo hitna upozorenja na tsunami i masovne evakuacije stanovništva duž obalnih područja.
3: Epicentar potresa bio je u moru u blizini mjesta Masim i grada General Santos na dubini od oko 33 km. Prema prvim zvaničnim informacijama, najmanje jedna osoba je poginula, dok su 4 povrijeđene.
2: Iran i Izrael nastavili su se tokom noći i jutra napadati avijacijom i balističkim raketama, što je prva eskalacija sukoba nakon primirja od 10. aprila.
3: Prvo je Iran raketama napao sjever Izraela kao odgovor na izraelske napade na Bejrut, da bi tokom noći Izrael gađao iranske gradove Teheran, Tabriz, Isfahan i Karadž, uprkos Trumpovom upozorenju Netanjahu da se ne sveti Iranu. Balističkim raketama iz Irana Izrael je gađan ponovo jutros. Nema informacija o posljedicama.
2: Predsjednik Kine Xi Jinping stiže danas u dvodnevnu posjetu Sjevernoj Koreji, što će biti njegova prva posjeta Pjongjangu u gotovo 7 godina.
3: Sijeva posjeta Sjevernoj Koreji dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je u Pekingu odvojeno ugostio američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Najava putovanja dolazi samo dane nakon što je Sjeverna Koreja otkrila novo postrojenje za proizvodnju komponenti za nuklearne bombe.
2: Na nekadašnjoj trasi uskotračne pruge, koja je decenijama spajala jugoistočnu Bosnu sa Sarajevom, sredstvima Evropske unije izgrađena je biciklistička staza Giro di Ciro. Evropska unija u revitalizaciju Čirine trase uložila je 2,3 miliona eura, a brojni biciklisti i rekreativci šetači već su je isprobali. Staza duga 15 km kroz kanjon Miljacke i nekoliko tunela vodi od Sarajeva do Pala i već se nameće kao turistička atrakcija, kaže direktor turističke zajednice grada Istočno Sarajevo Stefan Stajčić.
4: Zvanično otvaranje biciklističke staze zakazano je u 12 časova, tako su nas obavijestili iz delegacije Europske unije koja je i finansirala u cijelosti izgradnju biciklističke staze, ali prije samog otvaranja biciklisti pješaci već koriste ovu stazu u velikom broju. Mnogo ljudi sa strane nam se javlja, ekipa koje žele da dođu da voze, da probaju stazu, agencije već ubacuju svoje pakete, ture, recimo sa Jahovine prave turbice, biciklom na ćevape. Mi se trudimo da ovu biciklističku stazu nastavimo od stare željezničke stanice da je

0: uvedemo u pale, spojimo dalje sa ravnom planom, jahornom, Tebevićem preko dvorišta i napravimo jedan krug ponovo u Sarajevo. Siguran sam da ćemo to u narednom periodu i uspjeti. Problem su, kao i svugdje, finansijska sredstva. Mi to ne možemo uraditi iz vlastitih sredstava, ali smo odradili sve ono što je do nas ispisali. Prvi kad napravili kompletne predračune radova i sada smo negdje potez za potencijalnim donatorom da se ova staza nastavi.
1: Pred nama je ljetna turistička sezona, a Bosna i Hercegovina obiluje ponudama. Dok će ovog ljeta u gradovima, kako domaći, tako i strani turisti, moći pronaći dosta zabave, oni željni mira moći će uživati u prirodnim ljepotama, na moru, jezerima, vodopadima, rijekama i planinama. Nadležni kažu da je za sezonu sve već spremno. Natalija Trbić.
2: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Evropi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
3: Prije svega na sarajevskim trgovima na 4-5 lokacija će biti praćenje utakmica 40 dana uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga live stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu i naravno početkom augusta Dino Merlin koji je puni 3 koševa i poslije toga imamo veliki prodođi na Grbavici dan prije samog otvaranja film festivala. Poslije samog film festivala Dani piva i hrane, naša replika jednog Oktoberfesta u Wilsonovom šetalištu.
2: Dobru posjećenost tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihać i Nacionalni park Una posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutim tom prirodom.
4: Željeli smo doći, izgleda zanimljivo mjesto za posjetiti. Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
5: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
6: Čudovito. To je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam udeševljen. Stvarno fantastična priroda. Fantastični ljudi, tako da ćemo se vratiti.
2: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce, dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na prošlogodišnjem nivou.
7: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana i naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi.
2: Neum, naš jedini grad na moru, priprema se za veliki broj turista dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program. Načelnik Dragan Jurković.
8: Sigurno utječu globalna previranja na sam turizam. U ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
2: U junu počinje i ljetna sezona na BH planina, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Iz Gorskih službi spašavanja ipak upozorili su na povećan broj nesreća uzrokovanih neadekvatnom opremom i podcjenjivanjem planinskih uslova, pa preporučuju poseban oprez na zahtjevnim stazama i feratama. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Svjetski dan okeana obilježava se svake godine 8. juna. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o ključnoj ulozi okeana u našem životu i potaknuli globalne akcije za zaštitu morskih ekosistema.
9: Značaj okeana između ostalog ogleda se u proizvodnji kisika, jer iz okeana dobijamo više od 50% kisika na zemlji. Okeani održavaju i klimatsku ravnotežu, te su dom za više od 90% svih živih bića na planeti.
1: Hor Teodor Romanić pod ravnanjem Josipa Katavića večeras će

0: Svjetski premijerno izvesti 11 kompozicija koje su specijalno za ovu priliku komponovali bosansko-hercegovački stvaraoci. Koncert Raznovrsnost 2 održava se u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan. Maja Baralić-Matern.
1: Večeras će u organizaciji Župe Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu kao završnica četvrte sezone koncertnih aktivnosti biti održan koncert horske muzike. Kuriozitet je da program čini 11 kompozicija naručenih od bosansko-hercegovačkih kompozitora i ovo će biti njihova preizvedba. Utemeljitelj koncertida, kako je naziv ovog ciklusa koncerata, je dirigent Dario Vučić, a kako je rođena ideja o ovom posebnom programu, kaže.
2: Nakon koncerta na kojem je 8 BH kompozitora napisalo po jednu kompoziciju za gudački orkestar, to smo izveli u trećoj sezoni i to je izvela Sarajevska filharmonija pod mojom dirigentskom palicom, došli smo na ideju možda bismo mogli napraviti sada tako isto za hor.
1: Dario Vučić uputio je poziv kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine, a odazvali su se
2: Mario Katavić, Toni Toplan, moja malenkost, Nerina Palo Smaković, Said Jusić, Igor Karača, Faruk Mehić, Ivan Dujmović, Moamer Balihođić, Adnan Mušanović i Daniel Žontar.
1: Do decembra 2025. kako je bio plan, pristigle su kompozicije, što ukupno čini broj od čak 11 novih dijela. A kako nije bilo posebnih zahtjeva niti uslovljavanja, kada su tekstualni predložak, forma i muzički jezik u pitanju, tako dobivene kompozicije čine kolaž muzičkih postupaka, pa i naslov ovog koncerta Raznovrsnost 2 s njim u potpunosti u skladu. Izvedba je predložena horu Teodor Romanić, koji djeluje pri Srpskom prosvetnom i kulturnom društvu Prosveta, koji je to i prihvatio. Osim što je riječ o izazovu i priznanju, razloga je više, kaže dirigent Josip Katavić.
3: Prva misao i prvi cilj da se ove kompozicije propagišu, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a mi sad barem imamo mogućnost da put programu međunarodnih takmičenja predstavimo nešto od domaćih autora.
1: Večerašnji koncert, koji moramo posmatrati kao značajan za historiju bosansko-hercegovačke muzike, bit će i trajno zabilježen. Osim što će biti emitovan u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine, snimak će biti sačuvan u njegovom arhivu, koji javni servis čini jednim od najvažnijih čuvara našeg umjetničkog stvaralaštva. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
0: Svečano uručenje godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu objavljenu u prošloj godini bit će održano večeras u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci. Laureati su Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač, govori predsjednica žirija Sanja Macura.
4: 24. birka Slobodana Ristovića, Zavičajna vrana, je jedna vrsta krune njegovih dosadašnjih pjesničkih knjiga. U njoj se susreću i ukrštaju oni elementi njegove pjesničke poetike koje je književna kritika do sada već bila prepoznala. On ima jednu nevjerovatnu sposobnost da riječi, izraze, slike i pojave koje dolaze iz daleke prošlosti na neki način preoblikuju i kroz nove metafore i začudna poređenja prikaže mladom i čitaocu srednje generacije na jedan potpuno drugačiji način. A roman Pjevač Dragana Tepavčevića je roman koji u našu književnost prvi put na ovakav način dovodi pitanje egzila u Australiji. U tom romanu prepliću se teme odrastanja u prijeratnom Sarajevu, zatim slike rata i egzila u Australiji.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo i Zenica 13 stepeni, Bihać i Tuzla 14, Banja Luka 15, Bijeljina 16, Mostar 23 stepena.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.
0: Pojačan je promet voza vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška.
5: Na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinj

0: dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Do kraja juna zatvorena je magistralna cesta Srbac-Derventa, alternativni pravac je put Srbac-Prnjavor-Derventa.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravljaće o prijedlogu zakona koji sprječava stečaj u Novoj željezari Zenica.
0: U Sarajevu potpisivanje ugovora o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz uprave za indirektno oporezivanje tvrde da će to zatvoriti prelaze u Gradiški.
1: Sarajevo domaćin konferencije narodnih stranaka Evrope o proširenju Evropske unije.
0: Iran i Izrael razmijenili zračne i raketne napade prvi put od početka primirja. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Arslan Kršo, spiker Aydin Koso, urednik emisije Mustafa Karahmet.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Posle prijateljske utakmice sa Panamom i 1-1 u posljednjem kontrolnom duelu u oči nastupa na svjetskom prvenstvu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa je doputovala u Toronto, gdje će 12. juna otvoriti takmičenje u grupnoj fazi mundijala utakmicom protiv domaćina Kanade. Našu ekspediciju u ovom gradu dočekao je poseban autobus, ukrašen crtežom našeg mladog navijača, a koji će biti službeno vozilo BH tima. Tri dana ostale su do početka svjetskog prvenstva, četiri do premijernog meča protiv Kanađana, koji će izabranici Sergeja Barbareze igrati na BMO Field stadionu u petak. Posljednje pripreme biće obavljene do tada, a podsjetimo, nakon utakmice sa Kanadom, BH fudbaleri se sele u Sjedinjene Američke Države, gdje će odigrati sa Švajcarskom u Los Angelesu 18. te Katarom u Sijetlu 24. juna. Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, reprezentacija Bosne i Hercegovine biće smještena u Salt Lake City-u, koji će služiti kao baza zmajeva za vrijeme nastupa na mundijalu. Brojne reprezentacije igrale su juče posljednje kontrolne duele pred svjetsko prvenstvo, ali i prijateljske mečeve. Izdvajamo pobjedu Hrvatske nad Slovenijom 2-1 u Varaždinu, remi Maroka i Norveške 1-1, ali i neslavan završetak meča Danske i Ukrajine. Susret je pri rezultatu 2-1 za domaće prekinut nakon što se u drugom poluvremenu srušio na teren igrač Danske Christian Eriksen. Događaj je podsjetio na nemilu scenu od prije 5 godina, kada je Eriksen na evropskom prvenstvu doživio srčani zastoj tokom utakmice protiv Finske. Tada je uspješno oživljen na terenu, a fudbalu se vratio 2022. godine. Iz reprezentacije Danske je saopšteno da je Eriksen nakon jučerašnjeg kolapsa brzo došao svijesti, te da mu slijede detaljne medicinske pretrage. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Španije u utakmici Evropske lige rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 27-25, 25-19 i 25-13 za domaćine turnira, koji sada imaju dvije pobjede. Ovo je drugi poraz naših odbojkaša nakon onog od Švajcaraca, a naredni protivnik bit će reprezentacija Češke. A ženska odbojkaška reprezentacija naše zemlje je ostvarila sigurnu pobjedu u okviru Evropske lige, savladavši selekciju Kosova u Goraždu sa 3-0. BH odbojkašice su odigrale kvalitetan meč i do triumfa stigle bez izgubljenog seta, čime su pokazale ozbiljnost, koncentraciju i bolju igru u ključnim trenucima susreta. Trenutni omjer je 1 poraz i 1 triumf, a naredni rival našim odbojkašicama bit će selekcija Litvanije. Aleksandar Zverev pobjednik je drugog Grand Slam teniskog turnira sezone Roland Garrosa. Nijemac je do prve Grand Slam titule u karijeri došao pobjedom u finalu nad Italijanom Flavijom Cobolijem sa 3-2 nakon 4 sata i 16 minuta igre. Zverev je slavio po setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, te time postao prvi Nijemac Grand Slam prvak još od Borisa Bekera 1996. godine. Iako kvalitet tenisa na terenu Filip Šatrije možda nije bio na nivou finala Roland Garrosa, može se reći da je minulim radom 30-godišnjak iz Hamburga u potpunosti zaslužio Grand Slam titulu, dok je ove godine put nešto bio lakši, uzevši u obzir ranu eliminaciju prvog reketa svijeta Janika Sinera u drugom, Novaka Đokovića u trećem kolu, ali i odustajanja pred početak turnira Carlosa Alcaraza. Drugi nosilac na Roland Garrosu, Aleksandar Zverev, sada ima 25 titula u karijeri, uključujući i olimpijsko zlato iz Tokija. Istorijski momenak turnira na Parijskoj šaci upotpunilo je žensko finale, u kojem je također do prve Grand Slam titule u karijeri stigla Ruskinja Mira Andrejeva pobjedom nad senzacijom iz Poljske Majom Hvalinskom sa 2-0. Do petog uzastopnog triumfa ove sezone stigao je vozač Mercedesa Kimi Antonelli,

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Gorska služba spašavanje Prenj jučer je od strane grupe planinara sa planine Prenj obaviještena da je planinar zadobio teške tjelesne povrede, lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnog polja. Prema mjestu događaja upućeni su pripadnici GSS Prenj, kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena planine bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da dođu do povređenog planinara. Po dolasku do unesrećenog, medicinski tim CEMS Federacije izvršio je pregled i zbrinjavanje lica, nakon čega je započeo zahtjevan transport nosilima prema Crnom polju. Kako su poručili spasioci, zbog konfiguracije terena bilo je neophodno koristiti sisteme užadi i tehnike izvlačenja kako bi se transport mogao sigurno nastaviti. Sam transport trajao je 4 sata, a doprinos izvlačenju dali su i planinari koji su bili u planinarskoj kući Jezerce. Nakon dolaska do vozila GSS Prenj, povređeni planinar je transportovan u Konjic gdje je predat na dalje liječenje hitnoj pomoći. Akcija spašavanja završena je uspješno bez dodatnih povreda učesnika. Članovi udruženja 450. lake brigade organizovali su obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići, objekata Stražić i Ihani u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995. Manifestacija se održala jučer u nedjelju 7. juna na centralnom spomen obilježju Ođaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa upriličeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju, a o tome je govorio predsjednik udruženja Hamza Ajanović.
1: Obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine.
0: Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu crkvine u selu Razići, Glavatičevo. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama bio zarastao u šiblji i vegetaciju. Emir Medenhodžić iz fondacije Čuvari baštine Basanije.
2: To je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BiH. Želimo da bi onda krenuli, nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu. U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste. Želimo da se pojave na površini u svojoj ljepoti. Bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastupno

Na svjetskom prvenstvu susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela sa Kanadom, te su Kanađani s pažnjom pratili igru našeg tima. Susret Kanade i Bosne i Hercegovine desit će se u petak 12. juna u Torontu. Utakmica počinje od 15 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po našem vremenu. Nakon toga

0: Tomislav Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0 te Bratstvo Jedinstvo 2-2. Igman je ostao u prvoj ligi, a prvak Čelik prelazi u elitni rang Bevin ligu sa 59 bodova. Drugo mjesto zauzela je Stupčanica sa 41 bodom, koliko imaju i treće plasirana Sloboda i Jedinstvo koje je na četvrtom mjestu. Travnik je na šestoj poziciji, ima 37 bodova, Vitez pretposljednji 13. sa 28, posljednji na tabeli je Tuzla City sa 17 bodova. Igman je sezonu okončao na 10. poziciji sa 32 boda. Prvu ligu napušta Tuzla City, koji ranije izgubio status prvoligaša i seli u niži rang takmičenja. Naredna sezona donosi značajnu promjenu formata jer se liga širi na 16 klubova, što bi trebalo donijeti veću konkurenciju i više utakmica tokom prvenstva. U prvu ligu federacije dolaze tri prvaka grupa druge lige federacije, Jug, Centar i Sjever, to su Čapljina, Rudar Kakanj i Zvijezda Gradačac. Iz elitnog ranga Bebin lige BiH ispalo je Posušje, koji će naredne sezone ponovo nastupati u prvoj ligi federacije nakon neuspješne borbe za opstanak. Pred kraj jedna servisna informacija.
1: Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade općinskog suda u Konjicu u dužini od 50 metara zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.
0: Infoblog završavamo informacijom o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niska oblačnost ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Infoblok je završen. Ostanite i dalje uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra.
2: Infoblok Radio Konjica.

prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja. Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i Željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 9. juna 2026. godine utorak u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Uz dobru i brzu pjesmu lakše je započeti novu radnu sedmicu, a u nastavku servisne informacije. U toku je privremena obustava saobraćaja za sva motorna vozila u dijelu ulice Željeznička do zgrade Općinskog suda u Konjicu dužini od 50 metara. Podsjećamo, do obustave je došlo zbog postavljanja uređaja za grijanje i hlađenje na objektu firme Bingo d.o.o. Tuzla. Saobraćaj će na ovoj dionici biti obustavljen do 11 sati. Slijedi informacija i o vremenskim prilikama u toku dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 33 stepena. Nakon informacije o vremenskim prilikama slijedi informacija o stanju na putevima iz informativnog centra Bihamka.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Svakog dana sa vama Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Nakon još jedno je da kažemo ritmične pjesme, nastavljamo dalje brzim pregledom informacija. Danas izdvajamo i jednu uspješnu akciju spašavanja na planini Prenje. Naime, pripadnici Gorske službe spašavanja Pren jučer su intervenisali nakon dojave da je u rejonu Kopilica teško povrijeđen planinar koji je zadobio prijelom noge. Spasiocima je zbog izuzetno nepristupačnog terena bilo potrebno gotovo 3 sata da stignu do nesrećenog. Na licu mjesta medicinski tim pružio mu je prvu pomoć, nakon čega je uslijedio složen transport prema lokalitetu Crnopolje. Zbog zahtjevne konfiguracije terena korišteni su sistemi užadi, posebne tehnike izvlačenja, a sam transport trajao je oko 4 sata. Posebno se ističe pomoć planinara koji se nalazili u planinarskoj kući Jezerce. Oni su se dobrovoljno uključili u nošenje nosila i pružili značajnu podršku spasiocima na najtežim dionicama puta. Nakon dolaska do vozila GSS-a, povrijeđeni planinar prevezen je u Konjic gdje je predat ekipi hitne pomoći na dalje liječenje. Akcija je završena uspješno i bez dodatnih povreda među učesnicima, još jednom potvrđujući važnost dobre pripreme i timskog rada na zahtjevnim planinskim terenima poput Prenja. A nakon ove uspješne akcije GSS-a Prenj, u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje se navodi da je registrovano da su registrovana 3 krivična djela, 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a nije registrovano narušavanje javnog reda i mira. Jutarnji program po običaju nastavljamo pjesmom, brzo se vraćamo.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: U nastavku ćemo o aktuelnostima, govorimo o događaju koji je obilježio protekli vikend. Jučer je u Odžacima u mjestu Bjelimići dostojanstveno obilježena 31. godišnjica oslobođenja sela Polje i Zelomići te strateških važnih objekata Stražić Ihan, prisjećajući se velike pobjede ostvarene 4. i 5. juna 1995. godine. U prisustvu boraca 450. lake brigade, predstavnika vlasti boračkih udruženja, organizacija mladih i građana ovog kraja, evocirane su uspomene na jednu od najznačajnijih oslobodilačkih akcija brigade. Ovaj događaj dio je projekta Dani pobjede 450. lake brigade, kojim udruženje istoimene brigade nastoji sačuvati sjećanje na velike ratne uspjehe i pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine, uz poruku da pored stradanja i žrtava moramo govoriti o hrabrosti, odlučnosti i pobjedama koje su donosile slobodu. Prisutnima su se obratili predstavnici brigade, predsjednik mjesne zajednice Bjelimići Muamer Tinjak te Safet Kešo, zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U svojim obraćanjima istaknuli su značaj ove pobjede za odbranu i oslobađanje prostora, ali i obavezu da se istina o ratnom putu boraca prenosi budućim generacijama. Nakon zvaničnog dijela programa za goste, borce i učesnike, obilježavanja upriličen je zajednički svečani ručak i druženje uz razgovore i prisjećanja na dane ponosa, hrabrosti i zajedništva. Obilježavanjem ove godišnjice još jednom je potvrđena odlučnost da se sačuva sjećanje na one koji su stvarali slobodu i da velike pobjede 450. lake brigade ostanu trajno zapisane u kolektivnom pamćenju naroda i domovine Bosne i Hercegovine.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

0: još jednom ponovit.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Konjic. Marketing.

0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
1: E pa nadam se da smo se svi opustili pa malo jeli rasplesali uz pjesmu Gdje ljubav stanuje od našeg Konjičanina Berina Vuturovića. A sada je vrijeme za rubriku Pregled pisanja štampe. Čitamo istaknute naslove dnevnog Avaza. Intervju rukometna legenda Mirsad Terzić. Nekadašnji kapiten reprezentacije prelazi u trenere. Vrijeme je da završim igračku karijeru. Krenuli smo sa sportom, sada prelazimo na neke ozbiljnije teme. Alarmantno zatvarali se granica potpisom političkog gušenja privrede. Građani Novog Sarajeva stop naplati javnih parking mjesta. Željeznice putnički saobraćaj sveden na nekoliko lokalnih linija. Sa dnevnog Avaza prelazimo i na naslovnicu Oslobođenja. Kaže na sutjesci oživjele ideje kako se gradi i čuva država. U dolini heroja na Tjentištu u subotu su na obilježavanju 83. godišnjice bitke na sutjesci oživjele priče o jednom vremenu koje, iako djeluje kao jako daleko, još živi u srcima onih koji su ga tada disali, koji ga čuvaju svakim otkucajem unutar svojih bića. Cvijeće i emocije zahvalnosti i poštovanja stigli su iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Sljedeći naslov kaže prostor za dostojan život svih nas. U Oslobođenju je prilog Sport Plus. Zmajevi remizirali s Panamom pred početak mundijala. Atletičarka Zarina Bešlija sanja finale svjetskog prvenstva u Americi. Mirsad Terzić završio karijeru. A tu je i poseban prilog posvećen Edinu Avdiću. Bila je to rubrika Pregled pisanja štampe, a mi naravno nastavljamo muzikom.

Evo malo i kulturnog sadržaja u nastavku. Završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine donosi još jednu vrhunsku pozorišnu večer. Večeras je na repertuaru posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat u kinosali u 19 sati i 30 minuta. Predstava je ovjenčana brojnim nagradama i pobjednička je predstava na festivalu Mostarska Liska za 2026. godinu. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic stiže duhovita i šarmantna komedija inspirisana dijelima Karla Goldinija i Pitera Turinija. Priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Podsjećamo, dakle, Mirandolina večeras u 19 sati i 30 minuta, a mi nastavljamo s pjesmom.

Pusti probleme, leti vrijeme. Evo, nama je baš brzo proletjelo ovo skoro sat vremena, jel, koje smo proveli sa vama uz jutarnji program Radio Konjica. 9:55, pred kraj našeg programa slijedi pregled sportskih informacija.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 u utakmici protiv reprezentacije Paname u St. Louisu u oči nastupa na svjetskom prvenstvu. Okončana je sezona prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigravanjem posljednjeg kola. Igman je na domaćem terenu poražen od Stupčanice iz Olova rezultatom 2-1. U ostalim susretima postignuti su sljedeći rezultati: Goš Krčelik 1-1, Budućnost Banović Vitez 2-2, Tomislav Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0, te Bratstvo Jedinstvo 2-2. Igman je sezonu završio na 10. mjestu i ostaje član prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Peta večer malo nogometnog turnira Tri kornera penal koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica donijela je sljedeće rezultate: Suadali Čamte, Kukusan Zalogaj 13-0, Eurosjaj 30, Lulu Huka Bar 3-0. Utakmica između ekipe Eurosjaj 30 i Lulu Huka Bar registrovana je službenim rezultatom 3-0 zbog nedolaska ekipe Lulu Huka Bar. Šeste večeri turnira su na programu dvije utakmice: u 20 sati Trgovačka radnja Palma, Sky Lounge Pekara Avdić, a u 21 sat Forum mladih Nes i Burek King Vikendica Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic su u subotu nastupili na završnici omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2, te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali su pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnjim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada, koja je bila njihov dodatni igrač. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam na pažnji i na tome što ste jutro proveli uz naš program. Ostanite i dalje, ustala se Radio Konjica, jer vas od 10 sati i 15 minuta očekuje emisija Konjic jučer, danas, sutra. U ovoj emisiji donosimo pregled najznačajnijih događaja koji su se odvijali proteklih dana, te najavljujemo događaje i aktivnosti koji nas očekuju u narednim danima. U ime ekipe jutarnjeg programa koju čine Medin i Aida, srdačno vas pozdravljamo i želimo ugodan nastavak dana uz program Radio Konjica.

0: zračne baze. Ovaj potez dolazi u jeku nove eskalacije nakon što je Izrael prethodno napao iranske vojne ciljeve, ignorirajući direktne apele američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sve borbene i operativne jedinice garde su u punoj pripravnosti za provođenje obimne operacije odvraćanja na svim frontovima i pripremile su planove djelovanja koji odgovaraju različitim scenarijima neprijatelja, saopćili su iz iranske garde. Izraelska vladina agencija Kogat objavila je da je do daljnjeg zatvara prelaze Rafah i Kerem Shalom prema Gazi. Agencija je dodala da je zatvaranje granica Gaze odgovor na iranski raketni napad na Izrael. Iz ove agencije navode kako zatvaranje neće uticati na humanitarnu situaciju u Gazi, tvrdeći da u Gazi ima više hrane nego što je potrebno tamošnjem stanovništvu. Armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je jutros pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji održanim dan ranije. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Pašinjanova vlada zalaže se za mirovni sporazum s Azerbejdžanom te za nastavak evropskih integracija bez žurbe u podnošenju zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Temperature u 9 sati. Sokolac 11 stepeni, Prijedor i Sarajevo 19, Banja Luka i Livno 20, Doboj i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Bijeljina 24, Gradačac i Trebinje 26, Mostar i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

0: je sluše, onaj sjaj u ovom.
1: Konjici jučer, danas, sutra u programu
0: moje duše.
1: Dobrodošli u Konjic jučer, danas, sutra. Budite s nama u nastavku programa. Govorimo o događanjima na našem području ovih dana. Svima upućujemo lijep pozdrav i ovo je poziv da budete i dalje na frekvencijama Radio Konjica. Jučer je u Bjelimićima obilježena 35.

Prva godišnica oslobađanja sela Polje i Zelomići te strateški važnih objekata Stražić i Ihanj. U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine večeras je na repertuaru predstava komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat, a predstava počinje u 19.30. Danas na području Konjica počinje proljetna deratizacija. Slušat ćemo i sportske aktuelnosti. Izdvajamo, fudbalski klub Igman okončao ovogodišnju sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na 10. mjestu. Kadeti ekipe 3x3 Konjica prvaci su omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2. Večera se nastavlja turnir 3 kornera penal. U subotu održan prvi trening škole atletike Igman Konjic. Naravno, govorit ćemo i nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. To su neki sadržaji na početku ovog našeg druženja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra. Sa vama su danas Medin Jusufović i Amila Habibija i kažemo ostanite s nama.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Jučer je u Odžacima u Bjelimićima dostojanstveno obilježena 31. godišnjica oslobađanja sela Polje i Zelomići te strateški važnih objekata Stražić i Hanj, prisjećajući se velike pobjede ostvarene 4. i 5. juna 1995. godine. U prisustvu boraca 450. lahke brigade, predstavnika vlasti, boračkih udruženja i organizacija, mladih i građana ovog kraja, evocirane su uspomene na jednu od najznačajnijih oslobodilačkih akcija brigade. Događaj je dio projekta Dani pobjede 450. lahke brigade, kojim udruženje 450. lahka brigada nastoji sačuvati sjećanje na velike ratne uspjehe i pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine, uz poruku da pored stradanja žrtava moramo govoriti o hrabrosti.

0: hrabrosti, odlučnosti i pobjedama koje su donosile slobodu, naveli su organizatori. Prisutnima su se obratili predstavnici brigade, predsjednik mjesne zajednice Bjelimići, Muamer Tinjak, te zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Kešo. U svojim obraćanjima istaknuli su značaj ove pobjede za odbranu i oslobađanje prostora, ali i obavezu da se istina o ratnom putu boraca prenosi budućim generacijama. Nakon zvaničnog dijela programa za goste, borce i učesnike obilježavanja, upriličen je zajednički svečani ručak i druženje uz razgovore i prisjećanja na dane ponosa, hrabrosti i zajedništva. Obilježavanjem ove godišnjice još jednom je potvrđena odlučnost da se sačuva sjećanje na one koji su stvarali slobodu i da velike pobjede 450. lahke brigade ostanu trajno zapisane u kolektivnom pamćenju naroda i domovine Bosne i Hercegovine, naveli su organizatori. Govori ratni komandant 450. lahke brigade Hamza Janović.
1: Obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobađanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izveđene i lijevo i desno od kote Ihanj. U projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz četiri manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimići.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine donosi još jednu vrhunsku pozorišnu večer. Večeras je na repertuaru posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat u kinosali u 19.30. Predstava je dobila brojne nagrade, a pobjednička je predstava na festivalu Mostarska Liska za 2026. godinu. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic stiže duhovita i šarmantna komedija inspirisana dijelima Karla Goldonija i Petera Turinija. To je priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova koja garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Režiserka predstave je Tatjana Mandić-Rigonat, a u predstavi igraju Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić-Petrović-Njegoš, govori direktor ustanove Narodni univerzitet Konjic, Benjamin Mušinović.
2: Kada je u pitanju festival glumca, još imamo priliku ove godine da odgledamo u ponedjeljak i predstavu Mirandolina, komediju režiji Tatjane Mandić-Rigonat sa velikim ansamblom objedinjenim u produkciji Centra za kulturu Tivat, glumcima koji dolaze iz Crne Gore i Srbije, a inače riječ je o predstavi koja je evo nagrađena kao najbolja na Međunarodnom teatarskom festivalu komedije Mostarska Lista. Tako da uživat ćemo zaista u velikom ansamblu u ponedjeljak 8. juna u 19.30 i na taj način i završiti ovaj takmičarski program ovogodišnjeg 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizovalo je u subotu planinarsku turu na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač. Prenjska tura krenula je iz Tisovice prema Lupoglavu do Bivaka pod Copljem, a onda u pravcu tog zapadnog grebena Galić Prenja. Iz društva su pisali da je to jedna od onih tura koju bi svaki prenjoljubac trebalo sebi da planira i dodali da je teško reći šta je na ovoj turi ljepše, da li nevjerovatna dolina Tisovice, dolina Maslačaka, kako je nazvaše, ili ti divlji i netaknuti vrhovi Galića, Herač, Vidina Kapa, Kerač. Planinari Planinarskog društva Borašnice Konjic ovaj vikend upravo prošli ovom stazom i istinski uživali. Prenj je u ovo doba posebno čaroban, kada se posloži lijepo vrijeme i dobra ekipa, sreći nema kraja, mi Prenj ne osvajamo, mi Prenj živimo, naveli su iz Planinarskog društva Borašnica Konjic.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Sport. Prije domaćih aktualnosti informacija o nastupu naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je u subotu rezultatom 1-1 utakmice sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Strijelac za zmajeve je bio Nikola Katić nakon dodavanja Amara Dedića. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela s Kanadom u petak 12. juna u 21 sat. Naša reprezentacija će nakon utakmice igrati u istom terminu protiv Švicarske u Los Angelesu 18. juna i Katara u Sijetlu 24. juna. Ekspedicija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto gdje će obaviti završne pripreme za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Tokom turnira reprezentacija će biti smještena u Salt Lake City-u koji će služiti kao baza ekipe selektora Sergeja Barbareza. Duelima 26. kola koji su se igrali jučer spuštena je zavjesa na sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj se takmiči fudbalski klub Igman Konjic. Igman je u posljednjoj ovosezonskoj utakmici jučer poražen na svom terenu od Stupčanice iz Olova rezultatom 1-2, a gol za Igman je postigao Hadžić. Igman je sezonu okončao na 10. mjestu sa 32 boda. Titulu šampiona ponio je Čelik koji je dominantno izborio prvo mjesto i povratak u Premier ligu BiH. Od naredne sezone liga će umjesto dosadašnjih 14 brojati 16 ekipa, a jedina ekipa koja napušta prvoligaško društvo je Tuzla City. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu nastupili na završnici omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali su pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnjim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada koja je bila njihov šesti igrač. Sinoć je nastavljen turnir tri kornera penal, evo i rezultata, Suadali i Čamtek, ukusan zalogaj 13-0. U drugoj utakmici se ekipa Lulu Hukah Bar nije pojavila, pa je susret registrovan za ekipu Eurosjaj 30 službenim rezultatom 3-0. Večera su na rasporedu utakmice u 20 sati Trgovačka radnja Palma, Sky Lunch, Pekar Avdić i u 21 sat Forum Mladih Nes i Burek King Vik Jablanica. U subotu je na gradskom stadionu održan prvi trening škole atletike Igman Konjic, čija je trenerica Semina Duran. Treninzi će se održavati tri puta sedmično. Prvi mjesec treninga je besplatan za sve polaznike, a od 1. jula mjesečna članarina iznosit će 40 maraka, dok za porodice s dvoje djece članarina iznosi 70 maraka. Iz kluba su pozvali djecu koja vole sport, druženje i zdrav način života da im se pridruže i postanu dio atletske porodice.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic, marketing.

0: Emisija objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
2: Dobar dan. Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica. Pravosudni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona šesti dan u protestu upozorenja ponovili svoje zahtjeve kantonalnoj vladi. Najmanje 19 osoba poginulo u snažnom zemljotresu na Filipinima. Strahuje se da će broj žrtava rapidno porasti. Iran i Izrael razmijenili vazdušne i raketne napade prvi put od početka primirja. Danas sunčano vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravljao o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
3: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog

0: giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
1: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode kao oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
0: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
0: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
3: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
4: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima da ugrozi rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizaciono ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su još jednu protestnu šetnju mostarskim ulicama. Oni traže nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatno vrednovanje složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednik Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK Vesna Kojić rekla je da sindikat ostaje pri ranije iznesenim zahtjevima, među kojima je prioritetno povećanje naknada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Kako je navedeno u saopštenju, riječ je o kontrolnim medicinskim pregledima koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora. U saopštenju se ističe da je predsjednik Karan stabilnog zdravstvenog stanja, te da će se nakon obavljenih pregleda vratiti svojim redovnim radnim obavezama. Brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile su se od prerano preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Edin Avdić preminuo je 3. juna u Beogradu u 47. godini. Knjiga žalosti bit će otvorena danas i sutra u sali Vijećnice od 9 do 17 časova.
3: Snažan potres magnitude 7,8 stepeni po Richteru pogodio je Filipine, a zabilježen je i tsunami visine do metar i po. Potres se osjetio u gotovo 1000 km udaljenim područjima Indonezije. Najmanje 19 osoba je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno. Strahuje se da će broj žrtava rapidno rasti. Uslijedili su i brojni naknadni potresi, govori portparol kriznog štaba Filipina Ahmad Taufan Maulana.
5: Podrhtavanje su osjetili svi stanovnici, žbuka sa zidova je otpadala, a tvornički dimnjaci su oštećeni. To se dogodilo u Mjangasu i Melongguaneu. U 8 sati i 20 minuta po zapadno-indonezijskom vremenu visina tsunamija iznosila je oko 75 cm u Sangiheu, sjeverni Sulawesi.
3: Nakon što je Iran raketirao Izrael balističkim raketama, Izrael je odgovorio napadom na Iran. Jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem. Obustavljeni su letovi iznad Izraela i Irana, a cijene nafte su u snažnom porastu. Američki predsjednik Donald Trump i evropski komesar za bezbjednost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara na iranske napade. Detaljnije Igor Božević.
5: Motiv za iranski napad bili su izraelski napadi na glavni grad Libanona, Bejrut. Iran je napao industrijska postrojenja Nevatimi Tel Nof oko lučkog grada Haife na sjeverozapadu Izraela, navodno jer su tu baze iz kojih Izrael lansirao

0: lansira napade na Libanon. Uslijedile su balističke rakete upućene prema većim izraelskim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježeni poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
1: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
0: Uslijedio je izraelski napad na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. Iranske vlasti nisu izvijestile o štetama niti poginulima. Američki predsjednik Donald Trump i europska povjerenica za sigurnost Kaja Kallas pozvali su Izrael da ne odgovara, no bez uspjeha. Uslijedilo je zatvaranje zračnog prostora, a jemenski Huti zabranili su plovidbu Crvenim morem. Izrael je jutro zatvorio granične prijelaze prema Gazi. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Na osnovu 99% prebrojanih glasova pokret Samoopredjeljenje pobjedio je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu sa 43% glasova. Demokratska partija Kosova osvojila je 21,2%, DSK 17,6%, a Alijansa za budućnost Kosova 7,1% glasova. Srpska lista tvrdi da je osvojila svih 10 mandata zagarantovanih za srpsku manjinsku zajednicu i da joj pokušavaju ukrasti jedan mandat. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Vlada Nikola Pašinjana zalaže se za mirovni sporazum s Azerbejdžanom i za nastavak evropskih integracija.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevo i Tuzli 25, Banja Luci 26, Brčkom i Bijeljini 28, u Mostaru 31 stepen.
2: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i na novom graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 8. juni 2026. godine. Gorska služba spašavanja Prenj jučer je od strane grupe planinara sa planine Prenj obavještena da je jedan planinar zadobio teške tjelesne povrede, odnosno lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crno polje. Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici GSS-a Prenj, kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena planine bilo

0: bilo potrebno gotovo 3 sata hoda da dođu do povrijeđenog planinara. Po dolasku do unesrećenog, medicinski tim CEMSA Federacije Bosne i Hercegovine izvršio je pregled izbrinjavanja povrijeđenog, nakon čega je započeo zahtjevan transport nosilima prema Crnom polju. Kako su poručili spasioci, zbog konfiguracije terena bilo je neophodno koristiti sisteme užadi i tehnike izvlačenja kako bi se transport mogao sigurno nastaviti. Sam transport trajao je 4 sata, značajan doprinos akciji dali su i planinari koji su se zatekli u planinarskoj kući Jezerce. Nakon dolaska do vozila GSS Prenj, povrijeđeni planinar transportovan je u Konjic gdje je predat na dalje liječenje hitnoj pomoći. Akcija spašavanja završena je uspješno bez dodatnih povreda učesnika.
1: Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce sa trafo područja: Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići 1, Zukići 2, Repovci 1, Repovci 2, Repovci 3, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina 1, Bradina 2 i željeznička stanica Bradina, da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 9. juna 2026. godine, utorak, u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
0: Završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine donosi još jednu pozorišnu večer. Večeras je na repertoaru posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat u kinosali u 19 sati i 30 minuta. Predstava je ovjenčana brojnim nagradama i pobjednička je predstava na festivalu Mostarska liska za 2026. godinu. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic stiže duhovita i šarmantna komedija inspirisana dijelima Karla Goldinija i Pitera Turinija, priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 u utakmici protiv reprezentacije Paname u St. Louisu uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Susret s Panamom bio je posljednja kontrolna utakmica prije duela s Kanadom, a Kanađani su s posebnom pažnjom pratili igru našeg tima. Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se u petak u Torontu s početkom u 21 sat po našem vremenu. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja. Okončana je sezona prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odigravanjem posljednjeg kola. Igman je na domaćem terenu poražen od Stupčanice iz Olova rezultatom 2-1. U ostalim susretima postignuti su sljedeći rezultati: Goška Čelik 1-1, Budućnost Banović Vitez 2-2, Tomislave Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0 te Bratstvo i Jedinstvo 2-2. Igman je sezonu završio na 10. mjestu i ostaje član prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Peta večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica, donijela je sljedeće rezultate: Suad Ali Čamtek Ukusan Zalogaj 13-0, Eurosjaj 30 Luluhuka Bar 3-0. Utakmica između ekipa Eurosjaj 30 i Luluhuka Bar registrovana je službenim rezultatom 3-0 zbog nedolaska ekipe Luluhuka Bar. Šeste večeri turnira na programu su dvije utakmice. U 20 sati trgovačka radnja Palma Skyline Pekar Avdić, u 21 sat Forum mladih Nes, Burek King, Vikendica Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic su u subotu nastupili na završnici omladinske lige Sarajevo Grupa 2, te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali su pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnjim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada, koja je bila njihov šesti igrač. Za kraj informacije o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Bio je to infoblog.

silnika mnoštvo okolo još vreba, a podmuklosti laži za naših leđa. Ustani pohiti, sačuvaj nas od zla, svoj vinograd obiđi i obnovi zemlju. Budi zaštita i lijek i duši nam i tijelu, da živimo tu dolje i radosni.

Tako že iskusih da marljivost i uspjeh pribavlja čovjeku zavist bližnjega. U sretan dan uživam, u nesretan razmišljam. Na život spada i sreća i nesreća. Još se uvjerih tako da s Bogom je lako, a s ljudima je teško i oni su problem. Ovdje je stvarati kraljestvo Božje, a ono nakon smrti svakako je naše. S tom pamet u glavu život leti, zove, za sobom svijetle ostavlja

Ko će mi dati priliku da promijenim nešto u životu? I postoji li netko tko mi može dati odgovore na pitanja koja me muče? Zbog čega sam tu gdje jesam? I zbog čega sve nije kako bih htio? Čuo sam od nekih ljudi za nekoga Isusa, o kojem govore kako ima odgovore i da ga je poslalo samo nebo da da ljudima ono za čim čeznu. Rekli su mi kako ga mogu sresti u crkvi. Otići ću, jer nemam što izgubiti. I onako sam odgovore tražio na mnogim mjestima, pa mogu probati još i tu. Možda mi se posreći. U crkvi sam saznao više o njemu. Rekli su mi da se zove Isus i da ga je poslao Otac Nebeski, stvoritelj neba i zemlje. Ili jednostavno kažu Isus iz Nazareta. Rekli su mi kako je i Bog i čovjek. Oni se nazivaju kršćanima. U mnogima sam se od njih razočarao. Hoće li me i on razočarati? I ja sam mnoge razočarao. Mogu li od njega očekivati neočekivano? Kako da se otvorim susretu s njim? Dali su mi da čitam njegove riječi. One riječi koje je govorio svojim prvim učenicima. Rekao je kako je molitva iskrena srca pravi susret s njim. Htio bih naučiti doći do njega. Htio bih i njega čuti. Htio bih. Toliko sam toga čuo o tebi, Isuse, onome što si govorio, onome što si činio. Govorili su oni koji su te sreli, čije si živote promijenio. Zar je moguće da netko tako može mijenjati život? Dati ovisniku snage da se oslobodi ovisnosti, dati mrzitelju moć da oprosti, da ljubi, dati očajnome nadu i smisao u život, dati onome koji je u tami svjetlo. Slušam kako iscjeljuješ rane duše, kako vraćaš vid slijepima, ozdravljaš bolesne i nemoćne. Zar je moguće da netko takav hoda ovom zemljom? Zar je moguće da netko takav želi doći k meni, dati mi odgovore koje tražim, iscijeliti moje srce i moju dušu? Zar je moguće da netko takav

Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: U službenom posjetu Sarajevu bori premijer Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski premijer i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima koji bi trebao olakšati prelazak granice, osigurati učinkovitiji sustav kontrole i ojačati suradnju. Kako bi takozvane BCP kontrole na prijelazima bile potpune, neophodno je da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina osiguraju dodatne kapacitete, istaknuli su Krišto i Plenković.
1: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
2: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskoj saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, a to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima i taj potez koji je Hrvatska napravila bio je također dobronamjeran, konstruktivan prema nama, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali praktički i svim drugim susjedima na prostoru jugoistoka Europe.
0: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica jedina je točka izvanredne sjednice Zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je vlada federacije u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku i iz izvršne vlasti obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolirano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sustava Federacije BiH.
3: Ipak početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Ikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
4: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra.

0: I za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica i mi svi koji dolazimo iz Zeničko-Dobojskog kantona najmanje što možemo da uradimo da se odgovorno, ljudski i profesionalno odnosimo prema ovom pitanju.
1: Iz SDP-a je poručeno da će premijer stići kasnije dok se resorni ministar Vedran Lakić u međuvremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA koji tvrdi da su svi finansijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
2: Svi dugovi, ja ću vas samo podsjetiti javnost, da svi dugovi koje je napravilo ovo preduzeće su nastali od dolaska ove vlade. Dakle, od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
1: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
3: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jedinica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudni Banović ne stoje, dobro očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati, očekujem od kolege Petra Kalića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica i posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u Federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
1: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Uprava Nove Željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrdi da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na posljednjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa i izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo unapređenje, poručeno je nakon sastanka. Dvije zemlje zajedno su pokrenule nekoliko pitanja sa Briselom, uključujući status profesionalnih vozača iz zemalja regije, probleme vezane uz nove europske sustave ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turistički potencijal i putovanje između Zapadnog Balkana i Europske unije. Jedna od tema sastanka bila je mogućnost ponovnog uspostavljanja izravne zračne linije Sarajevo-Skoplje.
5: Svijet.
4: Iran je sinoć izveo nekoliko raketnih napada na sjeverni Izrael kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran. Prema izvješćima izraelskih medija, premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump obavili su telefonski razgovor. Teheran je najavio da će zaustaviti napade ako Izrael ne nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Papa Lav izjavio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurno

0: ali svijet u duboku krizu. Papa je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da umjesto toga prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i doveli u pitanje dvomjesečno primirje. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mindanao na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi okončale 18 mjeseci dugu političku blokadu, nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobjedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast. Zbog političke nestabilnosti, Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će blokada vjerovatno biti nastavljena. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalno vladanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, počinjen ljeta 1992. na području Prijedora, dok je petero drugih oslobođeno. Panić i Vukić proglašeni su krivima kao pripadnici skupine Miskoglav. Na po 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u otmici i ubojstvu 11 civila koji su bili zatočeni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim da je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucao u civila koji je pokušavao pobjeći. Panić, Vugić i Knežević nisu se pojavili na izricanju presude, te im je odlukom suda određen pritvor. Dopuštena je žalba apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
1: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj sportskoj sceni cijele naše regije.
2: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastao igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju prijateljsku utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima priključio Haris Tabaković. Napadač Borussia Mönchengladbach se povrijedio u posljednjem kolu Bundeslige i njegov nastup

0: Oporavak Tabakovića očigledno ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na Mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, baš kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. Uoči posljednjeg kola, Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje i bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi i zabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista, na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. Naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija trenutno 544. teniser svijeta. Na vrhu liste je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1. pozicije. Novak Djokovic je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. dok su 8. i 9. ostali Daniil Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, napredovao je 4 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlu, Lugovi Sarajevo, Zapad Lepenica i Bijača, Počitelj, Bosna i Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.

0: uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Konjičkoj hronici sa vama su danas Muamer Ćuklej i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog, govorimo o sljedećem. Konjička hronika. Članovi Gorske službe spašavanje Prenj jučer spašavali povrijeđenog planinara sa Prenja.
1: Dana 7.6.2026. godine GSS Prenj je od strane grupe planinara sa planine Prenj obavješten da se u rejonu Kopilica nalazi planinar koji je dobio teške tjelesne povrede na lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crno Polje. Prema mjestu događaja odmah su upućeni pripadnici GSS Prenj kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog trena, planine je Prenj bilo potrebno gotovo 3 sata voda da dođu do povrijeđenog planinara.
0: Članovi udruženja 45. lahke brigade organizovali obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići te objekata Stražić i Ihanj u znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 1995.
2: Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelivički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimići.
0: Večeras će na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine biti odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandoline u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Druga osnovna škola Konjica organizovala priredbu za buduće prvačiće.
3: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, u područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik.
0: Fudbalski klub Igman izgubio od Stupčanice 1-2 u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije. Nastavljaju se susreti na malonogometnom turniru Tri kornera Penal. Večeras igraju Palma, Skylunch, Pekaravdić te Forum mladih Nes, Burking, Vikendice, Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu nastupili na završnici Omladinske lige kantona Sarajevo Grupa 2 te u svojoj debitantskoj sezoni ostvarili titulu prvaka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim

satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Budite se nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika. Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Danas, između ostalog, govorimo o sljedećem. Konjička hronika. Članovi Gorske službe spašavanje Prenj jučer spašavali povrijeđenog planinara sa Prenja.
1: Dana 7.6.2026. godine GSS Prenj je od strane grupe planinara sa planine Prenj obavješten da se u rejonu Kopilica nalazi planinar koji je dobio teške tjelesne povrede na ovom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crno Polje. Prema mjestu događaja odmah su upućeni pripadnici GSS Prenj kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog trena planine Prenj bilo potrebno gotovo 3 sata voda da dođu do povrijeđenog planinara.
0: Članovi udruženja 45. lahke brigade organizovali obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići te objekata Stražić i Ihanj, znak sjećanja na događaje od 4. i 5. juna 95.
2: Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelivički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimići.
0: Večeras će na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine biti odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandoline u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Druga osnovna škola Konjica organizovala priredbu za buduće prvačiće.
3: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, u područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik.
0: Fudbalski klub Igman izgubio od Stupčanice 1-2 u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije. Nastavljaju se susreti na malonogometnom turniru Tri kornera Penal. Večeras igraju Palma, Skyland, Pekar Avdić te Forum mladih Nes, Burking, Vikendice, Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu nastupili na završnici Omladinske lige kantona Sarajevo Grupa 2 te u svojoj debitantskoj sezoni ostvarili titulu prvaka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 33 stepene. Gorska služba spašavanja

0: Prenj jučer je od strane grupe planinara sa Prenja obaviještena da je jedan planinar zadobio teške tjelesne povrede, odnosno lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnopolje. Sam transport trajao je 4 sata, a značajan doprinos akciji dali su i planinari koji su se zatekli u planinarskoj kući Jezerce. Povrijeđeni je transportovan u Konjic, gdje je predat na dalje medicinsko zbrinjavanje hitnoj pomoći Doma zdravlja Konjic, a nakon toga prebačen za Sarajevo. O tome govori Mensur Muhibić, član Gorske službe spašavanje Prenj.
1: Dana 7.6.2026. godine GSS Prenj je od strane grupe planinara sa planine Prenj obavješten da se u rejonu Kopilica nalazi planinar koji je dobio teške tjelesne povrede na lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnopolje. Prema mjestu događaja odmah su upućeni pripadnici GSS Prenj kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena planine Prenj bilo potrebno gotovo 3 sata voda da dođu do povrijeđenog planinara. Po dolasku na lice mjesta medicinski tim CEMS Federacije BiH izvršio je pregled zbrinjavanja povrijeđenog, nakon čega je započeo zahtjevan transport prema Crnom polju. Zbog teškog terena bilo je neophodno koristiti sisteme užadi i izvlačenje kako bi transport mogao sigurno nastati. Sam transport trajao je 4 sata. Posebno želimo ovom prilikom istaći da su planinari koji se zatekli u planinarskoj kući Jezerce, koji su bili sa unesrećenim, dali veliki doprinos akciji tokom transporta unesrećenog. Njihova solidarnost i spremnost da pomognu pokazali su najbolje vrijednosti planinarske zajednice. Nakon dolaska do vozila GSS Prenj povrijeđenog je transportovao do Konjica, predat je u hitnu, nakon toga urgentni centar. Također smo dobili kasnim satima informaciju da je tu veče isto unesrećen i operisan u Sarajevu. Akcija spašavanja je završena uspješno bez dodatnih povreda učesnika. Još jednom potvrđujući da na zahtjevnim terenima poput Prenja zajedništvo i dobra priprema medicinska pomoć često imaju presudnu ulogu uspješnost spašavanju ljudskih života. Posebno također ovdje želimo istaći da teren i sam teren preko kojeg se je vršio transport je izrazito težak i dug, što se nadamo da ćemo u nekom budućem periodu probati da riješimo kako bi smanjili i ubrzali sam transport unesrećenih sa sličnih terena na lokaliteta Prenj.
0: Članovi udruženja 450. lahke brigade organizovali su obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići te objekata Stražić i Ihanj u znak sjećanja na događaj od 4. i 5. juna 1995. Manifestacija je održana jučer na centralnom spomenu obilježju Ođeci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa upriličeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju. O tome je govorio predsjednik udruženja Hamza Janović.
2: Obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobađanje značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine.
3: Konjička hronika.
0: U nastavku i najava događaja, Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u srijedu 10. juna u kinosali Centra za kulturu Konjic u 19 sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja biće stručno predavanje profesora doktora Moriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti hidrologije, koje ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim

0: Glavni cilj događaja jeste doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentovanje relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručuju organizatori. Konjička hronika. Večeras će na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine biti odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandoline u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine pobijedila na festivalu Mostarska liska. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic večeras u 19 sati i 30 minuta stiže komedija inspirisana dijelima Karla Goldonija i Petra Turinija. Priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petra Turinija. Režiju potpisuje Tatjana Mandić Rigonat, a igraju Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić Petrović Njegoš. Druga osnovna škola Konjica organizovala je priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su učenici prvih razreda koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića u drugoj osnovnoj školi. Pratila sam Ređajić.
1: Druga osnovna škola Konjice danas je upriličila svečani prijem i druženje za buduće prvačiće koji će u septembru u školskoj 2026. i 2027. godini prvi put sjesti u školske klupe. Prema riječima direktorice škole Munevere Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
2: U prvi razred školske 26. 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloba Nirma, Zovko Špago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj školi Bradina Cero i Nasa i u područnoj školi Spiljani Mujčalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bih još dodala, djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika, i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
1: Za prvačiće je pripremljen prigodan program dobrodošlice kroz kojih su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
3: Lejla je evo, pa sigurno neke ke zadatke i to.
4: I slova i pjesmice.
3: Pa da.
5: Nadija.
4: Koliko imaš godina?
5: 6.
4: Gdje si danas došla?
5: U školu.
4: Šta ćeš ti u školi učiti?
5: Slova, brojeve, pjesmice.
4: Jesi li upoznala nove drugare?
5: Da. Hana.
4: Koliko imaš godina?
5: 6,5.
4: I ti si prvačić?
5: Jesam.
4: Jesi li sretna zbog toga?
5: Da.
4: Kako se danas osjećaš?
5: Dobro.
4: A šta ćeš učiti u školi?
5: Brojeve, slova, matematike i to je to.
6: Luana.
4: Gdje si danas došla?
6: U školu, pa da mi bude lijepo.
4: A šta ćeš učiti u školi?
6: Brojeve, slova.
7: Bilal.
4: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
7: Brojeve, slova, pjesmice.
4: A jesi li upoznao nove drugare?
7: Da.
1: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjela je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene druženjem i radošću.
8: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mome odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno. Nova generacija, novi izazovi.
1: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
9: Pa znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrasta.

0: Manje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
1: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepenica naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo zbog

0: Idemo sa polasku školu.
1: A prvačići prve osnovne škole Konjic danas su kroz grad išli sa transparentima. Više cvijeća, manje smeća, apelujući na sugrađane da vode računa o životnoj sredini i ne ostavljaju otpatke na mjesta koja zato nisu predviđena. Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvina u selu Raziću u Glavatičevu. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama bio prekriven šibljem i gustom vegetacijom. O tome je govorio Emir Medenhođić iz fondacije Čuvari baštine Basanija.
2: To je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BiH. Želimo da bi onda krenuli nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli između ostalog i za ovu lijepu nekropolu. U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste. Želimo da se pojave na površini u svojoj ljepoti. Bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
1: U Mostaru je održan naučno-istraživački forum u okviru projekta Atrakt Adria u organizaciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sveučilišta u Mostaru, a s fokusom na ulogu doktoranata, mladih istraživača i inovacija u razvoju konkurentnog istraživačkog sistema u kantonu. Istaknuta je potreba jačanja podrške mladim istraživačima kroz finansiranje, mentorstvo, istraživačku infrastrukturu i povezivanje nauke s razvojnim prioritetima kantona. U sklopu događaja održana i radionica mogućnost programa za sektor zdravstva posvećena predstavljanju evropskih programa finansiranja EU for Health, Horizon i Digital. Premijerka kantona Marija Buhač naglasila je važnost informisanja zdravstvenih institucija o dostupnim evropskim fondovima radi kvalitetnije pripreme projekata i aktivnijeg uključivanja u evropske inicijative. Skup je okupio predstavnike zdravstvenih ustanova, institucija i stručnjake iz Hercegovine te predstavnike federalnih organa.
3: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela sa Kanadom, te su Kanađani s pažnjom pratili igru našeg tima. Susret Kanade i Bosne i Hercegovine desit će se u petak 12. juna u Torontu. Utakmica počinje od 15 sati po lokalnom, odnosno od 21 sat po našem vremenu. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja. Okončana je sezona Prve lige Federacije odigravanjem 26. kola. Jučer je Igman sa Stupčanicom iz Olova izgubio 1-2, a u ostalim susretima igrali su Gošk Čelik 1-1, Budućnost Banovići Vitez 2-2, Tomislav Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0, te Bratstvo Jedinstvo 2-2. Igman je ostao u Prvoj ligi, a prvak Čelik prelazi u elitni rang Bevin ligu sa 59 bodova. Drugo mjesto zauzela je Stupčanica sa 41 bodom, koliko imaju i treće plasirana Sloboda i Jedinstvo koje je na četvrtom mjestu. Travnik je na šestoj poziciji, ima 37 bodova, Vitez pretposljednji 13. sa 28, posljednji na tabeli je Tuzla City sa 17 bodova. Igman je sezonu okončao na 10. poziciji sa 32 boda. Prvu ligu napušta Tuzla City, koji ranije izgubio status prvoligaša i seli u niži rang takmičenja. Naredna sezona donosi značajnu promjenu formata jer se liga širi na 16 klubova, što bi trebalo donijeti veću konkurenciju i više utakmica tokom prvenstva. U Prvu ligu Federacije dolaze tri prvaka grupa Druge lige Federacije, Jug, Centar i Sjever, to su Čapljina, Rudar Kakanj i Zvijezda Gradačac. Iz elitnog ranga Bevin lige BiH ispalo je Posušje, koji će naredne sezone ponovo nastupati u Prvoj ligi Federacije nakon neuspješne borbe za opstanak. peta večer malonogometnog turnira Tri kornera penal koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica donijela je sljedeće rezultate. Sua Dalić Amtek, Ukusan Zalogaj 13-0, Euroset 30, Lulu Hukabar 3-0. Utakmica između ekipe Euroset 30 i Lulu Hukabar registrovana je službenim rezultatom 3-0 zbog nedolaska ekipe Lulu Hukabar. Šeste večeri turnira na programu su dvije utakmice. Od 20 sati sastaju se trgovi.

Trgovačka radnja Palmas Skylanč Pekaravdić, a od 21 sat Forum mladih Nes Buraking, vikendica Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu su nastupili na završnici omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2, te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada, koja je bila njihov šesti igrač. Pred kraj servisne informacije iz podružnice Elektrodistribucije Mostar obavijestili su da će zbog radova na dalekovodu 10 kW Brđani sutra doći do prekida u isporuci električne energije i to za kupce strafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina, Bradina i željeznička stanica Bradina. Bez električne energije bit će od 9 do 16 sati. Osim toga, u četvrtak 11. juna bez električne energije će od 10 do 15 sati biti više naselja na području Konjica. Između ostalog Gorica, Kostajnica, Gorani, Bukovica, Studenčica, Butrović polje, Pothum, Solakova kula, Trusina, Pseonica, Višnjevice, Nevizdraci, Gradac te obližnja naselja. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama sutra. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Konjička hronika za 8. juni je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Glasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodica, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Navdića.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica jedina je tačka današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Iz vlade obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH.
5: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
6: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
5: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
7: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
5: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
8: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo, i materijala, i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću, sve što su obećali napismeno novi vlasnici, niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
5: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
9: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade.

0: federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
1: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jedinica o rudnicima Boksita Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirat. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
2: Inače, riječ je o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Iz uprave Nove Željezare Zenica tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja.
4: U saopćenju navode da bi usvajanje prijedloga zakona predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete potpuno svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasni sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijača i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
5: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da je dolazak predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u radnu posjetu našoj zemlji i kontinuirana podrška Bosni i Hercegovini dokaz dobrih međusobnih partnerskih i prijateljskih odnosa. Istakla je da će potpisani ugovor o graničnim prijelazima olakšati prelazak zajedničke granice, osigurati efikasniji sistem kontrole i ojačati saradnju dviju zemalja.
6: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu, pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju.
5: Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da je ugovor važan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prelaza.
7: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
5: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi realizacija ugovora mogla dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno do otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Stupanjem na snagu potpisanog ugovora privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacijske jedinice carinske službe. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto otvorila je dvodnevnu konferenciju Europske narodne stranke s predsjednikom Manfredom Weberom.
8: Moja želja je da Bosna i Hercegovina u ova dva dana bude doista mjesto odakle ćemo poslati snažne poruke posvećenosti miru, stabilnosti, prosperitetu i zajedništvu kako regije, tako i cijele Europe. Svjedoci smo koliko današnji svijet je dinamičan, te koliko je jedan mali poremećaj može donijeti velike kupnje.

0: Kušnja, ja bih rekla, za sve nas. Sigurnosna pitanja, demografski izazovi, energetska stabilnost, pitanja migracijskih tijekova, sve su to zapravo teme s kojima se svi zajedno suočavamo. Svjesni smo da takvi poremećaj na svjetskoj razini imaju refleksije na naša društva, na naše ekonomije i takva dinamika traži neumornu posvećenost i kontinuirani rad.
1: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u ekonomiji, trgovini, saobraćajnom povezivanju i zajedničkom nastupu prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Sjeverne Makedonije, Timčom Mucunskim u Sarajevu. Tokom susreta bilo je riječi o mogućem ponovnoj uspostavi aviolinije Sarajevo-Skoplje.
2: Po okončanju sastanka s kolegom iz Sjeverne Makedonije, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, rekao je da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju gotovo identične probleme, ali i vrlo slična rješenja, prije svega u kontekstu evropskih integracija i ekonomskog razvoja. Prema njegovim riječima, evropski put predstavlja jednu od ključnih prilika za zemlje regije, jer bi brže upravljanje ekonomskim uvjetima moglo direktno utjecati na zaustavljanje odlaska stanovništva. Ministri Konaković i Mucunski u obraćanju kažu:
3: naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
4: Bi sakao da istaknem
5: u ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
2: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zajednički su pokrenule više pitanja prema Briselu, među kojim su status profesionalnih vozača i zemalja regije, te problemi koji se odnose na nove evropske sisteme ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turističke potencijale i putovanja između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Među temama je bila i mogućnost ponovnog uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Skoplje, za što su oba ministra izrazila interes.
3: Otvorili smo danas i priču o novom pokušaju direktne linije aviolinije Sarajevo-Skoplje. Pozvat ćemo naše kolege iz Grčke da ponovo zajedno na tome radimo, jer smo prije imali neka rješenja. Spremni smo mi iz Bosne i Hercegovine subvencionirati dijelom ovu liniju koja je strateški veoma važna.
5: Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj. Govorili smo na zajedničkim biznis forumima.
2: Uz zajedničke teme ministar Mucunski poručio je da njegova zemlja snažno podržava evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
5: Ja želim da kažem da podržavam teritorijalni integritet i poštovanje državnih simbola i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine je naš konsistentan stav.
2: Kazao je da Zapadni Balkan dijeli brojne sigurnosne, političke i ekonomske izazove, ali i zajednički interes da bude dio Evropske unije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Hamid Taletović iz Čifluka kod Banovića, koji je osumnjičen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva, danas je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
6: Osumnjičen je da je jučer ujutro, nakon kratkog verbalnog sukoba sa prvim komšijom, iz automatske puške ispalio više od 20 hitaca i usmrtio NČ, nanijevši mu veći broj prostrijeljnih povreda po cijelom tijelu. Potom je ranio i suprugu ubijenog AČ, te je ispalio više hitaca i prema njegovom bratu, ali ga nije pogodio.
1: Presudom suda Bosne i Hercegovine Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni su na po 15 godina zatvora, jer su kao pripadnici Miskoglavske čete učestvovali u odvođenju i ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi.
6: Slobodan Knežević osuđen je na 10 godina zatvora zbog toga što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Istom presudom Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milorad Obranović i Milan Vukić oslobođeni su optužbi za odvođenje približno 120 civila iz doma u Miskoj glavi na stadionu u Ljubiji, te njihova zlostavljanja i odvođenje na lokalitet Kipe, gdje su ubijeni u julu 1992.
1: Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na saradnju.

0: kako bi okončale 18 mjeseci političke blokade nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobjedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast.
1: Zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu

0: i udari ako Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali Teheranu.
1: Šefica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas objavila je danas da su države članice uvele nove sankcije Iranu zbog ograničavanja pomorskog prometa u Hormuškom moreusu. Ovo je prvi put, prema riječima Kalas, da EU primjenjuje svoj novi režim sankcija za slobodu plovidbe.
0: Ukrajinske snage pogodile su više naftnih objekata u Rusiji na okupiranom Krimu, dok su obje strane istovremeno prijavile masovne napade dronovima.
1: Ukrajinski generalštab saopćio je da je pogođena pretovarna baza nafte u ruskoj regiji Krasnodar, jedna od najvećih južnoruskih centara za pretovar nafte i naftnih derivata. Ukrajinske snage izvele su i udare na bazu nafte na okupiranom Krimu. U ruskim napadima dronovima tokom noći povrijeđeni su civili u više oblasti.
0: Papa Lav izjavio je u govoru u španskom parlamentu da su eskalacije sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. On je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.
2: Zabrinjavajuće je da se na raznim mjestima diljem svijeta, pa i u Europi, ponovno naoružavanje vratilo kao gotovo neizbježan odgovor na krhkost međunarodne scene. S druge strane, istinska sigurnost proizlazi iz pravde, strpljivog dijaloga, poštivanja međunarodnog prava i politike sposobne staviti živote ljudi iznad interesa koji profitiraju od rata.
1: Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mandinao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
0: Krajem prošle sedmice održan je sastanak užeg rukovodstva Gradskog vijeća Mostara. 19 vijećnika tražilo je da se ponovo razmatraju tačke koje nisu imale potrebnu većinu na prethodnoj sjednici. Međutim, one ipak neće biti uvrštene u narednu. Uprkos insistiranju zamjenika, predsjednik Gradskog vijeća odlučio je da će se na sjednici razmatrati samo jedna tačka koja se odnosi na mostarski aerodrom.
3: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Mostara zakazane za srijedu jedna je točka. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za zračnu luku Mostar. 19 vijećnika tražilo da se uvrste i točke o kojima se prethodno nije raspravljalo, no predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić izričit je.
4: Razlog za to je u stvari zahtjev ovoga koncesionara koji je želio da se posebno o toj tački raspravlja. Znači, načelno je bio postignut dogovor s posredovanjem američke ambasade da se prihvati takvo zakazivanje sjednice. Tako da iznenađuje me da sada imamo zahtjeve za dodatnim tačkama. Ja sam te zahtjeve razmotrio, većina njih ne ispunjava uslove.
3: Tomu unatoč, tvrde Goran Bošnjak, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara, i Sanel Žuljević, vijećnik, sjednica je sazvana mimo poslovnika i statuta.
5: Predsjednik je samo inicijativno i čak i bez kolegija Gradskog vijeća, koje je činjenica savjetodavno tijelo, nije ispoštovao ni poslovnik ni statut. Da stvar bude gora, vijećka pitanja koja su također predviđena, propisana jasno poslovnikom, također se ne nalaze na ovoj sjednici.
6: Dešavalo je se da se mi vijećnici odreknemo prava na postavljanje vijećkih pitanja, ali još se nikad nije desilo da se vijećka pitanja ne nađu kao prva tačka sjednice Gradskog vijeća. Ako oni ne mogu dogovoriti dnevni red, zato i postoje u poslovniku mehanizmi koji to zaustavljaju i sprečavaju da bi se spriječilo da neka tačka nikad ne dođe na dnevni red.
3: Zračna luka jeste jedan u mnogobrojnom nizu problema u Mostaru koji treba rješavati i o kojem trebaju vijećnici raspravljati i usuglasiti, ali nije najveći problem, poručuju iz SDP-a i HDZ-a.
6: 3 milijuna smo imali sad gubitaka, pored svih tih subvencija koje dobija aerodrom i od Hrvatske, i od kantona, i od federacije, tako da se nešto mora uraditi. Ovako više ne može.
5: Ova točka o davanju prethodne suglasnosti za mostarski aerodrom se nalazi na među onim točkama koje je 19 vijećnika potpisao, tako da ne vidim ništa sporno.
4: Aerodrom naravno nije jedini prioritet koji grad Mostar ima, ali dugoročno mislim da se radi o jednom generacijskom projektu i da ne bi trebali propustiti šansu da razmotrimo ponudu koju smo dobili, odnosno koju će vlada federacije dalje razmatrati.
3: Obrazložio je Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara. Iako su bojkotirali prethodnu sjednicu, iz kluba Bošnjaka su najavili da će na sljedeću sjednicu gradskog vijeća doći. Iz SDP-a su također potvrdili dolazak, dok će klub Hrvata održati sjednicu na kojoj

0: će usuglasiti stavove na koji će način sudjelovati u sljedećoj, kako su je nazvali, nelegalnoj sjednici Gradskog vijeća Mostara. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Odjel za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade primilo je više od 90% zahtjeva za poticaj poljoprivredne proizvodnje u distriktu u ovoj godini. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Od prvog dana ove godine resorno odjeljenje Brčanske vlade, kaže šef Amir Softić, započelo je prijem zahtjeva proizvođača s područja distrikta za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.
3: Do današnjeg dana 2009 zahtjeva je podneseno u odjeljenje i dobar dio njih je već komisijski i obrađeno.
2: Cijeli posao na terenu obavljaju
3: tri komisije koje izlaze na teren i provjeravaju ispunjenosti uslova za dodjelu poticaja.
2: Unutar samih zahtjeva poljoprivrednici su iskazali u skladu s pravilnikom potrebu za ukupno više od 14 miliona i 800 hiljada maraka, ističe Softić nastavljajući.
3: Očekujemo da će se trend podnošenja zahtjeva nastaviti. Prošlu godinu smo završili sa 2222 zahtjeva za poljoprivrednici. Proizvodnju. U 2025. smo imali po tim zahtjevima ukupno kandidovan iznos od 20.435.470 konvertibilnih maraka.
2: U ovom kontekstu akcentira Softić.
3: Do danas je po podnešenim zahtjevima iz 2026. godine komisijski potvrđen iznos od 6.130.000 konvertibilnih maraka, a već smo realizovali po zahtjevima iz 2026. godine, odnosno već smo transferirali preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka na račune naših poljoprivrednih proizvođača.
2: Konac mjeseca septembra je krajnji rok za kompletiranje svih zahtjeva u 2026.
3: Mi očekujemo da ćemo do 30.9. do kada je rok za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji imati još nekih 300 zahtjeva i da će ukupan kandidovani iznos za ovu godinu premašiti 21 milijun konvertibilnih maraka.
2: Ono što je osnovni cilj, a toga ćemo se i u buduće pridržavati, jeste da sve prispjele zahtjeve mi u odjeljenju čim prije uzmemo u obradu, te odmah po okončanju navedenog segmenta, zaključuje Amir Softić, odobreni novac transferiramo na račune poljoprivrednih proizvođača.
1: Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaze i ukopa legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportske jasovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novinar Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali.
4: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
5: Iako možda igraje za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice. Samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati.

0: ti bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
1: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Udruženje Zmajevo srce iz Tuzle, koje okuplja osobe sa Downovim sindromom i različitim oblicima invaliditeta, pokrenulo inicijativu za izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine pod sloganom Svi pod jednom zastavom. Cilj nije samo obaranje rekorda i podrška nogometnim Zmajevima, nego i poruka da su inkluzija, zajedništvo i ravnopravnost ključ uspjeha svakog društva.
2: Ljubav prema domovini može se iskazati u različitim oblicima, a u Zmajevom srcu to čine uvijek na poseban način. Izrada najveće zastave domovine njihov je način da iskažu svoj ponos i podršku. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla.
3: Osobe sa posebnim potrebama mogu da budu inicijatori mnogih društvenih promjena, mnogih društvenih ideja koje će naše društvo pospješiti. Za vrlo, vrlo kratko vrijeme smo mi uspjeli da obezbijedimo i sredstva i sve, i evo još uvijek nam ljudi daju podršku i zato kažem, ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom.
2: A podrška u različitim oblicima stiže sa svih strana. Edin Hadžić, direktor vrtića Kiki Tuzla.
4: Ja ne vidim veći vid patriotizma od učestvovanja u ovakvom jednom projektu. Vrtić Kiki je od uvijek ću podržavati ovakve projekte, a učestvovati u projektu izrade i promocije najveće zastave Bosne i Hercegovine je jedna divna stvar.
2: Projekt je spojio i tri grada, Gradačac, Srebrenik i Tuzlu. Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: 12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima i ako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat.
2: Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika.
6: Posebno zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku, pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno historijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
2: Jedna zastava, hiljade ljudi i jedno veliko Zmajevo srce. Saša Šunjka, član udruženja Zmajevo srce Tuzla.
7: Trgu slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu u Bosni i Hercegovini.
2: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Biciklističku stazu Giro di Ciro Sarajevo Pale zvanično su otvorili ambasador Luigi Soreka i gradonačelnici Sarajeva, Istočnog Sarajeva te načelnici općina Stari Grad, Istočni Stari Grad i Pale u prisustvu biciklističkih klubova iz oba entiteta.
8: Staza je financirana sredstvima Evropske unije u iznosu 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu i zdravim stilovima života u Bosni i Hercegovini. Staza prati trasu nekadašnje uskotračne pruge Čiro, duž Miljacke i Paljanske Miljacke uz padine Trebevića.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodice, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
8: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

i slike su bleđe i bleđe, pa lepe

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše! Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.
0: Reprizni program Radio Konjica.
2: Konjic jučer, danas, sutra. Dobrodošli u Konjic jučer, danas, sutra. Budite s nama u nastavku programa. Govorimo o događanjima na našem području ovih dana. Svima upućujemo lijep pozdrav i ovo je poziv da budete i dalje na frekvencijama Radio Konjica. Jučer je u Bjelimićima obilježena 31. godišnjica oslobađanja sela Polje i Zelomići te strateški važnih objekata Stražić i Ihanj. U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine večeras je na repertuaru predstava komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat, a predstava počinje u 19.30. Danas na području Konjica počinje proljetna deratizacija. Slušat ćemo i sportske aktuelnosti. Izdvajamo, fudbalski klub Igman okončao ovogodišnju sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na 10. mjestu. Kadeti ekipe 3x3 Konjica prvaci su omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2. Večera se nastavlja turnir 3 kornera penal. U subotu održan prvi trening škole atletike Igman Konjic. Naravno, govorit ćemo i nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. To su neki sadržaji na početku ovog našeg druženja u emisiji Konjic jučer, danas, sutra. Sa vama su danas Medin Usufović i Amila Habibija. I kažemo, ostanite.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Jučer je u Odžacima u Bjelimićima dostojanstveno obilježena 31. godišnjica oslobađanja sela Polje i Zelomići te strateški važnih objekata Straži i Čihanj, prisjećajući se velike pobjede ostvarene 4. i 5. juna 1995. godine. U prisustvu boraca 450. lahke brigade, predstavnika vlasti, boračkih udruženja i organizacija mladih i građana ovog kraja, evocirane su uspomene na jednu od najznačajnijih oslobodilačkih akcija brigade. Događaj je dio projekta Dani pobjede 450. lahke brigade, kojim udruženje 450. lahka brigada nastoji sačuvati sjećanje na velike ratne uspjehe i pobjede armije Republike Bosne i Hercegovine, uz poruku da pored stradanja i žrtava moramo govoriti o hrabrosti, odlučnosti i pobjedama koje su donosile slobodu, naveli su organizatori. Prisutnima su se obratili predstavnici brigade, predsjednik mjesne zajednice Bjelimići, Muamer Tinja, te zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Kešo. U svojim obraćanjima istaknuli su značaj ove pobjede za odbranu i oslobađanje prostora, ali i obavezu da se istina o ratnom putu boraca prenosi budućim generacijama. Nakon zvaničnog dijela programa za goste, borce i učesnike obilježavanja, upriličen je zajednički svečani ručak i druženje uz razgovore i prisjećanja na dane ponosa, hrabrosti i zajedništva. Obilježavanjem ove godišnjice još jednom je potvrđena odlučnost da se sačuva sjećanje na one koji su stvarali slobodu i da velike pobjede 450. lahke brigade ostanu trajno zapisane u kolektivnom pamćenju naroda i domovine Bosne i Hercegovine, naveli su organizatori. Govori ratni komandant 450. lahke brigade Hamza Janović.
2: Obilježavamo jednu veliku pobjedu.

Zapravo, prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelinić-Kalenovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izvođene i lijevo i desno od kote Ihanj. U projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz četiri manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelivički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo četvrti taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelinića na pravcu Kalinovik-Bjelinići.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Završnica 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine donosi još jednu vrhunsku pozorišnu večer. Večeras je na repertoaru posljednja predstava takmičarskog programa komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizovalo je u subotu planinarsku turu na Prenjske vrhove Kerač, Vidina Kapa i Herač. Prenjska tura krenula je iz Tisovice prema Lupoglavu do Bivaka pod Copljem, a onda u pravcu tog zapadnog grebena Galić-Prenja. Iz društva su upisali da je to jedna od onih tura koju bi svaki prenjoljubac trebalo sebi da planira i dodali da je teško reći šta je na ovoj turi ljepše, da li nevjerovatna dolina Tisovice, dolina Maslačaka, kako je nazvaše, ili ti divlji i netaknuti vrhovi Galića, Herač, Vidina Kapa, Kerač. Planinari Planinarskog društva Borašnica Konjic ovaj vikend upravo prošli ovom stazom i istinski uživali. Prenj je u ovo doba posebno čaroban, kada se posloži lijepo vrijeme i dobra ekipa, sreći nema kraja, mi Prenj ne osvajamo, mi Prenj živimo, naveli su iz Planinarskog društva Borašnica Konjic.

0: Konjic, jučer, danas, sutra.
1: Sport. Prije domaćih aktualnosti informacija o nastupu naših zmajeva na svjetskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je u subotu rezultatom 1-1 utakmice sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Strijelac za zmajeve je bio Nikola Katić nakon dodavanja Amara Dedića. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela s Kanadom u petak 12. juna u 21 sat. Naša

Reprezentacija će nakon utakmice igrati u istom terminu protiv Švicarske u Los Angelesu 18. juna i Katara u Sijetlu 24. juna. Ekspedicija Bosne i Hercegovine doputovala je u Toronto gdje će obaviti završne pripreme za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Tokom turnira reprezentacija će biti smještena u Salt Lake City-u koji će služiti kao baza ekipe selektora Sergeja Barbareza. Duelima 26. kola koji su se igrali jučer spuštena je zavjesa na sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj se takmiči fudbalski klub Igman Konjic. Igman je u posljednjoj ovosezonskoj utakmici jučer poražen na svom terenu od Stupčanice iz Olova rezultatom 1-2, a gol za Igman je postigao Hadžić. Igman je sezonu okončao na 10. mjestu sa 32 boda. Titulu šampiona ponio je Čelik koji je dominantno izborio prvo mjesto i povratak u Premier ligu BiH. Od naredne sezone liga će umjesto dosadašnjih 14 brojati 16 ekipa, a jedina ekipa koja napušta prvoligaško društvo je Tuzla City. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu nastupili na završnici omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2 te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali su pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnjim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada koja je bila njihov šesti igrač. Sinoć je nastavljen turnir tri kornera penal, evo i rezultata, Suad Ali i Čamtek, ukusan zalogaj 13-0. U drugoj utakmici se ekipa Lulu Hukah Bar nije pojavila, pa je susret registrovan za ekipu Eurosjaj 30 službenim rezultatom 3-0. Večera su na rasporedu utakmice, u 20 sati trgovačka radnja Palma, Sky Lunch, Pekar Avdić i u 21 sat Forum Mladih Nes i Burek King Vik Jablanica. U subotu je na gradskom stadionu održan prvi trening škole atletike Igman Konjic, čija je trenerica Semina Duran. Treninzi će se održavati tri puta sedmično. Prvi mjesec treninga je besplatan za sve polaznike, a od 1. jula mjesečna članarina iznosit će 40 maraka, dok za porodice s dvoje djece članarina iznosi 70 maraka. Iz kluba su pozvali djecu koja vole sport, druženje i zdrav način života da im se pridruže i postanu dio atletske porodice.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radnić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I'm waiting for you, Mr. Viktorovic. Please, put the tape, go.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
6: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

tvoja oka dva, dva mala badema, što mi ih posla Bog protiv vrađbina. Umjesto ordena na mojim grudima, noćas

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

prolazi kroz vrijeme, nešto sitno lovim i male probleme. A htjela bih više i htjela bih bolje, ono što je moje da bude i tvoje. Posjeti mi dušu i popričaj sa njom, ono što je guši od strane po svom. Vidjet ćeš da možeš, vidjet ćeš da znaš, jer sada kako živim, to je čista laž.

0: nekom od naših pesama.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vučić. Danas između ostalog govorimo o sljedećem.
1: Konjička hronika.
0: Članovi Gorske službe spašavanje Prenje jučer spašavali povrijeđenog planinara sa Prenja.
2: Dana 7.6.2026. godine,
3: projekt u koji smo mi nazvali Dan i pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za Bjelivički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik-Bjelimići.
0: Večeras će na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine biti odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Druga osnovna škola Konjica organizovala priredbu za buduće prvačiće.
4: U prvi razred školske 26. i 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, u područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik.
0: Fudbalski klub Igman izgubio od Stupčanice 1-2 u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije. Nastavljaju se susreti na malonogometnom turniru Tri kornera Penal. Večeras igraju Palma, Skylanč, Pekar Avdić te Forum mladih Nes, Bureking, Vikendice, Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu nastupili na završnici Omladinske lige kantona Sarajevo Grupa 2 te u svojoj debitantskoj sezoni ostvarili titulu prvaka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 33 stepene. Gorska služba spašavanja Prenj jučer je od strane grupe planinara sa Prenja obavještena da je jedan planinar zadobio teške tjelesne povrede, odnosno lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnopolje. Sam transport trajao je 4 sata, a značajan doprinos akciji dali su i planinari koji su se zatekli u planinarskoj kući Jezerce. Povrijeđen je transportovan u Konjic, gdje je predat na dalje medicinsko zbrinjavanje hitnoj pomoći Doma zdravlja Konjic, a nakon toga prebačen za Sarajevo. O tome govori Mensur Muhibić, član Gorske službe spašavanje Prenj.
2: Dana 7.6.2026. godine GSS Prenj je od strane grupe planinara sa planine Prenj obavješten da se u rejonu Kopilica nalazi planinar koji je zadobio teške tjelesne povrede na lom noge, te da mu je potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje i transport prema lokalitetu Crnopolje. Prema mjestu događaja odmah su upućeni pripadnici GSS Prenj kojima je zbog izuzetno zahtjevnog i nepristupačnog terena planine Prenj bilo potrebno gotovo 3 sata voda da dođu do povrijeđenog planinara. Po dolasku na lice mjesta medicinski tim SEMS-a Federacije BiH izvršio je pregled zbrinjavanje povrijeđenog, nakon čega je započeo zahtjevan transport prema Crnom polju. Zbog teškog terena bilo je neophodno koristiti sisteme užadi i izvlačenje kako bi transport mogao sigurno nastati. Sam transport trajao je 4 sata. Posebno želimo ovom prilikom istaći da su planinari koji su zatekli u planinarskoj kući Jezerce koji su bili sa unesrećenim dali veliki doprinos akciji tokom transporta unesrećenog. Njihova solidarnost i spremnost da pomognu pokazalo su najbolje vrijednosti planinarske zajednice. Nakon dolaska do vozila GSS povrijeđenog je transportovao do Konjica, predat je u hitnu, nakon toga urgentni centar. Također smo dobili kasnim satima informaciju da je tu veče isto unesrećen i operisan u Sarajevu. Akcija spašavanja je završena uspješno, bez dodatnih povreda učesnika. Još jednom potvrđujući da na zahtjevnim terenima poput Prenja zajedništvo i dobra priprema medicinska pomoć često imaju presudnu ulogu uspješnom spašavanju ljudskih života. Posebno također ovdje želimo istaći da teren i sam teren preko kojeg se je vršio transport je izrazito težak i dug, što se nadamo da ćemo u nekom budućem periodu probati da riješimo kako bi smanjili i ubrzali sam transport nesrećenih sa sličnih terena na lokaliteta Prenja.
0: Članovi udruženja 450. lahke brigade organizovali su obilježavanje godišnjice pobjede i oslobađanje sela Polje i Zelomići te objekata Stražići Ihanj u znak sjećanja na događaj od 4.

0: 4. i 5. juna 1995. Manifestacija je održana jučer na centralnom spomen obilježju Odžaci u Bjelimićima. Nakon zvaničnog programa upriličeno je zajedničko druženje učesnika i gostiju. O tome je govorio predsjednik udruženja Hamza Janović.
1: Obilježavamo jednu veliku pobjedu, zapravo prvi prelazak jedinica armije Bosne i Hercegovine preko rijeke Ljute na pravcu Bjelimići-Kalinovik i oslobažanjem značajnih objekata Stražić i dominantne kote Ihanj, sela Zelomići, Polje i tako dalje. Dakle, jedan veći prostor koji je omogućio naravno sve naredne operacije koje su izveđene i lijevo i desno od kote Ihanj. Obilježavamo jednu veliku pobjedu u projektu koji smo mi nazvali Dani pobjeda 450. lahke brigade kroz 4 manifestacije, od kojih je naredna u julu, dakle centralna za bjelimički prostor, u septembru centralna za prostor Glavatičeva i u novembru imamo 4. taj ciklus koji ćemo obilježiti odbranu Bjelimića na pravcu Kalinovik, Bjelimić i tako dalje. Dakle, imamo određene aktivnosti kojim želimo prenijeti informacije novim generacijama, podsjetiti se na naše heroje koji su branili taj prostor iz cijele Hercegovine.
2: Konjička hronika.
0: U nastavku i najava događaja, Transparency International u Bosni i Hercegovini, Atelje za društvene promjene Zeleni Neretva Konjic i Karton Revolucija organizuju javnu tribinu Kakva je budućnost Neretve, koja će se održati u srijedu 10. juna u kinosali Centra za kulturu Konjic u 19 sati. Imajući u vidu značaj rijeke Neretve za životnu sredinu, lokalni razvoj i budućnost grada Konjica, smatraju da je od posebne važnosti da građani imaju pristup stručnim, objektivnim i provjerenim informacijama o pitanjima koja mogu imati dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu. Centralni dio događaja bit će stručno predavanje profesora doktora Moriza Spahića, jednog od vodećih stručnjaka iz oblasti hidrologije, koje ima za cilj da na neutralan i naučno utemeljen način predstavi moguće utjecaje potencijalnih hidroenergetskih projekata na rijeku Neretvu, njene prirodne procese, biodiverzitet i lokalnu zajednicu. Samim tim, glavni cilj događaja jeste doprinos informisanom i odgovornom donošenju odluka kroz prezentaciju relevantnih stručnih činjenica i analiza, poručuju organizatori.
2: Konjička hronika.
0: Večeras će na 13. festivalu glumca Bosne i Hercegovine biti odigrana posljednja predstava takmičarskog programa Komedija Mirandolina u izvedbi Centra za kulturu Tivat. Predstava je do sada dobila brojne nagrade, a ove godine pobijedila na festivalu Mostarska liska. Na scenu kinosale Narodnog univerziteta Konjic večeras u 19 sati i 30 minuta stiže komedija inspirisana dijelima Karla Goldonija i Petra Turinija. Priča puna humora, intrigantnih odnosa i neodoljivih likova garantuje nezaboravno pozorišno iskustvo. Publiku očekuje predstava koja kroz humor, emocije i vrhunsku glumačku igru donosi bezvremensku priču o ljubavi, karakterima i ljudskim odnosima. Tekst je rađen po motivima Karla Goldonija i Petra Turinija. Režiju potpisuje Tatjana Mandić Rigonat, a igraju Katarina Marković, Vučić Perović, Lazar Dragojević, Goran Slavić, Goran Vujović, Lara Dragović i Julija Milačić Petrović Njegoš. Druga osnovna škola Konjica organizovala je priredbu za buduće prvačiće. Prigodan program priredili su učenici prvih razreda koji su pjesmom, recitacijama i plesom poželjeli dobrodošlicu prvačićima i uspješan početak školovanja. U narednoj školskoj godini ukupno će biti 74 prvačića u drugoj osnovnoj školi. Pratila sam Ređajić.
3: Druga osnovna škola Konjice danas je upriličila svečani prijem i druženje za buduće prvačiće koji će u septembru u školskoj 2026. i 2027. godini prvi put sjesti u školske klupe. Prema riječima direktorice škole Munevre Tinjak, nastavu će u narednoj školskoj godini pohađati ukupno 74 prvačića u centralnoj školi i u tri područne. Tom prilikom je budućim učenicima uputila srdačnu dobrodošlicu i poželjela mnogo uspjeha.
4: U prvi razred školske 26. 27. godine upisana su 74 učenika, od toga u centralnoj školi 66, u područnoj školi Podorašac 5 učenika, područnoj školi Bradina 2 i u područnoj školi Spiljani 1 učenik. Nastavnici razredne nastave koji će voditi prve razrede u centralnoj školi su Boloba Nirma, Zovko Špago Dijana i Borić Melisa, a u područnim školama, u područnoj školi Podorašac Karic Zila, u područnoj školi Bradina Cero i Nasa i u područnoj školi Spiljani Mujčalma. Učenicima prvog razreda zaželjela bih prvo dobro zdravlje, da slušaju svoje učiteljice kao što slušaju svoje roditelje, da u ovoj ustanovi usvoje što više znanja

0: Anjam i kao što pjesma kaže, djeca su ukras svijeta, zaista to i jesu. Ja bi još dodala, djeca su ukras svojih roditelja, nas, prosvjetnih radnika, i ukras svoje domovine u kojoj će, nadam se, ako Bog da, i provesti svoj život.
1: Za prvačiće je pripremljen prigodan program Dobrodošlice, kroz kojih su i učenici prvih razreda upoznali sa školom. Osmijesi, pjesma i riječi podrške učinili su ovaj susret posebnim i nezaboravnim. Budući prvačići nisu krili uzbuđenje, ističući kako jedva čekaju da u školi uče slova, brojeve i pjesmice.
2: Lejla i Evo, pa sigurno neke zadatke i to.
3: I slova i pjesmice?
2: Pa da.
4: Nadija.
3: Koliko imaš godina?
4: 6.
3: Gdje si danas došla?
4: U školu.
3: Šta ćeš ti u školi učiti?
4: Slova, brojeve, pjesmice.
3: Jesi li upoznala nove drugare?
4: Da.
2: Hana.
3: Koliko imaš godina?
2: 6,5.
3: I ti si prvačić?
2: Jesam.
3: Jesi li sretna zbog toga?
2: Da.
3: Kako se danas osjećaš?
2: Dobro.
3: A šta ćeš učiti u školi?
2: Brojeve, slova, matematike i to je to.
4: Luana.
3: Gdje si danas došla?
5: U školu, pa da mi bude lijepo.
3: A šta ćeš učiti u školi?
5: Brojeve, slova.
6: Bilal.
3: A šta ćeš ti kao prvačić učiti u školi?
6: Brojeve, slova, pjesmice.
3: A jesi li upoznao nove drugare?
6: Da.
1: Učiteljica Melisa Borić, koja je preuzela novu generaciju prvačića, poželjala je svojim budućim učenicima sretan početak školovanja, mnogo uspjeha u učenju i lijepe školske dane ispunjene druženjem i radošću.
7: Preuzela sam novu generaciju prvačića u mome odjeljenju. Prvi tri je ukupno 19 učenika. A zaželjela bi im se najljepše u njihovom školovanju, tako da sretno. Nova generacija, novi izazovi.
1: Današnji dan bio je posebno emotivan i za roditelje budućih prvačića. Ponosni i uzbuđeni zajedno sa svojom djecom raduju se novoj etapi života i svim izazovima i uspjesima koje donosi polazak u školu.
8: To znači mnogo, jer to je jedan novi početak za dijete, odrastanje, puno emocija. Malo ga je strah, ali kad je vidio kakva ekipa je sa njim u razredu, zadovoljan, sretan.
9: Ovo je jedan novi početak za našu djecu. Eto, moj dječak je išao u vrtić, naučili su stvarno dosta lijepi stvari, ali mislim da je škola jedna stepen naprijed, da će dijete da se kroz, hajmo reći, neki malo zbiljniji pristup, da napreduje u životu, da stiče nova znanja, nova prijateljstva, nova iskustva. Ovo je zaista jedan divan dan za nas roditelje, naravno, a posebno za djecu, tako da radujemo se polasku u školu.
10: A prvačići prve osnovne škole Konjic danas su kroz grad išli sa transparentima. Više cvijeća, manje smeća, apelujući na sugrađane da vode računa o životnoj sredini i ne ostavljaju otpatke na mjesta koja za to nisu predviđena. Članovi fondacije Čuvari baštine Basanija u subotu su organizovali akciju čišćenja nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvine u selu Razići u Glavatičevu. Cilj je bio očistiti i učiniti vidljivim jedan od značajnih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koji je godinama bio prekriven šibljem i gustom vegetacijom. O tome je govorio Emir Medenhođić iz fondacije Čuvari baštine Basanija.
11: To je jedna lijepa nekropola pored same Neretve, ima preko 100-102 stečka i ona je nacionalni spomenik BiH. Želimo da bi onda krenuli i nastavili sa postavljanjem putokaza i tabli, između ostalog i za ovu lijepu nekropolu. U principu teško je sa prirodom i vegetacijom, znate, ako vi ne čistite to redovno godinu, dvije, to opet zaraste. Želimo da se pojave na površini u svojoj ljepoti. Bitno nam je taj neki turistički potencijal koji Glavatičevo ima, kao i Bjelimić, kao i cijeli Konjic, posebno ovi koji su pod nacionalnim spomenikom.
10: U Mostaru je održan naučno-istraživački forum u okviru projekta Atrakt Adria u organizaciji vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i sveučilišta u Mostaru, a s fokusom na ulogu doktoranata, mladih istraživača i inovacija u razvoju konkurentnog istraživačkog sistema u kantonu. Istaknuta je potreba jačanja podrške mladim istraživačima kroz finansiranje, mentorstvo, istraživačku infrastrukturu i povezivanje nauke s razvojnim prioritetima kantona. U sklopu događaja održana i radionica mogućnost programa za sektor zdravstva posvećena predstavljanju evropskih programa finansiranja EU for Health, Horizon i Digital. Premijerka kantona Marija Buhač naglasila je važnost informisanja zdravstvenih institucija o dostupnim evropskim fondovima radi

0: kvalitetnije pripreme projekata i aktivnijeg uključivanja u evropske inicijative. Skup je okupio predstavnike zdravstvenih ustanova, institucija i stručnjake iz Hercegovine te predstavnike federalnih organa.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1-1 utakmicu sa reprezentacijom Paname u St. Louisu pred nastup na svjetskom prvenstvu. Susret sa Panamom bio je posljednji kontrolni meč prije duela sa Kanadom, te su Kanađani s pažnjom pratili igru našeg tima. Susret Kanade i Bosne i Hercegovine desit će se u petak 12. juna u Torontu. Utakmica počinje od 15 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po našem vremenu. Nakon toga Zmajeve očekuju susreti protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi takmičenja. Okončana je sezona Prve lige Federacije odigravanjem 26. kola. Jučer je Igman sa Stupčanicom iz Olova izgubio 1-2, a u ostalim susretima igrali su Gošk Čelik 1-1, Budućnost Banovići, Vitez 2-2, Tomislav Tuzla City 4-0, Travnik Radnik Hadžići 0-0, Sloboda Tošk 2-0, te Bratstvo Jedinstvo 2-2. Igman je ostao u Prvoj ligi, a prvak Čelik prelazi u elitni rang Bevin ligu sa 59 bodova. Drugo mjesto zauzela je Stupčanica sa 41 bodom, koliko imaju i treće plasirana Sloboda i Jedinstvo, koje je na četvrtom mjestu. Travnik je na šestoj poziciji, ima 37 bodova, Vitez pretposljednji 13. sa 28, posljednji na tabeli je Tuzla City sa 17 bodova. Igman je sezonu okončao na 10. poziciji sa 32 boda. Prvu ligu napušta Tuzla City, koji ranije izgubio status prvoligaša i seli u niži rang takmičenja. Naredna sezona donosi značajnu promjenu formata jer se liga širi na 16 klubova, što bi trebalo donijeti veću konkurenciju i više utakmica tokom prvenstva. U Prvu ligu Federacije dolaze tri prvaka grupa Druge lige Federacije, Jug, Centar i Sjever, to su Čapljina, Rudar Kakanj i Zvijezda Gradačac. Iz elitnog ranga Bebin lige BiH ispalo je Posušje, koji će naredne sezone ponovo nastupati u Prvoj ligi Federacije nakon neuspješne borbe za opstanak.
2: Peta večer malonogometnog turnira Tri kornera penal, koji organizuje ustanova Sportska dvorana Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica, donijela je sljedeće rezultate. Sua Dalić Amtek, Ukusan Zalogaj 13-0, Euroset 30, Lulu Hukabar 3-0. Utakmica između ekipe Euroset 30 i Lulu Hukabar registrovana je službenim rezultatom 3-0 zbog nedolaska ekipe Lulu Hukabar. Šeste večeri turnira na programu su dvije utakmice. Od 20 sati sastaju se trgovačka radnja Palmas Skyland Pekaravdić, a od 21 sat Forum mladih Nes Bure King Vikendica Jablanica. Kadeti ekipe 3x3 Konjic u subotu su nastupili na završnici omladinske lige kantona Sarajevo grupa 2, te u svojoj debitantskoj sezoni uspjeli ostvariti titulu prvaka. U polufinalnom susretu porazili su ekipu Gen rezultatom 63-57, a nakon toga u finalnoj utakmici upisali pobjedu protiv ekipe Impuls rezultatom 75-54. Klub je objavio da su u subotnim susretima imali veliku podršku publike iz svog grada, koja je bila njihov šesti igrač.
0: Pred kraj servisne informacije iz podružnice Elektrodistribucije Mostar obavijestili su da

Dalekovodu 10 kW Brđani sutra doći do prekida u isporuci električne energije i to za kupce strafo područja Brđani, Šunji, Šunji 2, Eronet, Bale, Bale Hrast, Zukići, Repovci, Lisin, Bulatovići, Trešnjevica, Stojkovići, Gobelovina, Bradina, Bradina i željeznička stanica Bradina. Bez električne energije bit će od 9 do 16 sati. Osim toga, u četvrtak 11. juna bez električne energije će od 10 do 15 sati biti više naselja na području Konjica. Između ostalog, Gorica, Kostajnica, Gorani, Bukovica, Studenčica, Butrović polje, Pothum, Solakova kula, Trusina, Seonica, Višnjovice, Nevizdraci, Gradac te obližnja naselja. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama sutra. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Konjička hronika za 8. juni je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.